0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön. Och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. Det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta Juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar, och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 detta märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet, allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom. Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om. För de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren, o Gud all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det skall stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man, Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom, vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna, fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer, och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg?

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia-rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet. Men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremia hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i

i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. De här verserna, dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2, 29. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga.
Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud. Endast han är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal dele en vers fra Gamle Testamentet.
2: Vi jobber imot å være til bare testamentet.
1: Men før vi leser Guds ord, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
2: Og da kommer vi lakka hit med sann i det vi jobber litt bråk på sinne, Herre Kolu.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Takkis Herre Jesus.
1: Takk for at vi skal få lov å samle som ditt ord.
2: Geit og om vi bæsa tjagen i tosan i serve vorti.
1: Og så takker vi for at ditt ord er sannhet.
2: Jeg geit og min meitar an out og sko sann i det åtta vorta.
1: Det er noe trygt som mennesket kan forholde seg til.
2: Det er nok da vi lakker på vorta kom og spesa rast og alle dasak darvanighet og alle dasak.
1: Fordi du Gud.
2: Denne kolon ikke vil.
1: Du kan ikke lyve.
2: Sånn jeg håper sagt ikke kjellistikt.
1: Så har du sagt en ting.
2: Hvordan selv kan åkte nasje birra.
1: Så kan du ikke gå tilbake på ditt ord.
2: Det er noen jeg sagt ikke alle gjeld sitt han råk til låte.
1: Herre, så takker vi deg for.
2: Mer er det mye gitt ditt han åkte.
1: At du i din storhet.
2: Da har du alle hodet inn.
1: Og raushet.
2: Ja, du bare var det innet.
1: Du ønsker å møte mennesken.
2: Du har litt oss dette, jeg vil holde opp med å gå inn.
1: I menneskets sanne tilstand.
2: Den holde opp med å røyte seg til alle svårt, var det innet.
1: Ikke i en
2: tilgjort. Ja, fjordet ditt, altså.
1: Ikke i en tilgjort tilstand.
2: I det kan vi gjøre takk og jobben.
1: Men slik som mennesket er.
2: Nå går holde opp med det.
1: Du har sagt i ditt ord.
2: Don selv kan du ta an i sted.
1: At du ønsker å møte oss.
2: Don har det min deg var ditt mykken.
1: Og så har du også sagt.
2: Gjelder at du møter selv kan.
1: Det er også i din storhet.
2: Kan du alle hårde sted.
1: At du ønsker at alle mennesker skal bli frelst.
2: Du har litt å se på alle mennesker til det beste jobbet.
1: Da menes det ikke de som i et ytre.
2: Jeg kaller, og jeg vil da være den etter halvkoldas.
1: Kan vise til en vellykkethet.
2: Vi satt at jeg gitt akkurat lykkeles hodet.
1: Det gjelder ikke de som er fine og flotte.
2: Jeg påskal at jeg har vært det man kjapt hvis jeg vil ha lykkeles.
1: Og som mange taler vel om.
2: Jeg har lov til å ta noe kaska ned til.
1: Det gjelder også de som kan ha onde ting.
2: Jeg sa til meg ikke, da kolde meg ikke, hvor gjerne mine bahase takk ut.
1: Som kanskje kan være vanskelig å trekke frem.
2: Man satte vatt i sin etter kjæst i hoten.
1: Du vil ha alle.
2: Den dato påket.
1: Til himmelen.
2: Alla meg. Vil.
1: Takk for at du enda sier kom.
2: Gitt og kolde vel at jeg elker på deg.
1: Og takk for at du enda heter i dag.
2: Ja, da går vel å åpne namo hova.
1: Så er det også mulighet.
2: Det er meg veldig å gjøre svårt, det er veldig å gjøre svårt av meg.
1: For de som ikke hører deg til.
2: Det er ikke meg til gode her kola vel å åpne.
1: Og få komme i dag.
2: Bort i åpne.
1: Selv om mange røster sier.
2: Hva går du igjen akkurat et ord og bort?
1: Det er for sent.
2: Det er mannitt.
1: Dette med kristendom er avleggs.
2: Denne går Kristus og svart, det er jo ære pigge, Jon.
1: Det var noe de holdt på med i gammel tid.
2: Da lenge meg til jokka mye, da går jo meg til bare seikitt.
1: Mye har forandret seg.
2: Og lukket lære hovende.
1: Men du, Gud, er den samme.
2: Måte da han ikke vil lette samme.
1: Og du elsker synderen.
2: Ja, da han rakist og sult og lett seg.
1: Derfor var det også du sendte din sønn Jesus til jord.
2: Da legger han dit og går om velkert og barna hjemme med deg.
1: For at det skulle være en mulighet for mennesker å komme til himmelen.
2: Nå at jeg satt en vei og svarte på at jeg holdt på hjemme rik i.
1: Ved at Jesus døde på korset.
2: Og Jesus hjemme i vårt selte.
1: Som en soning for all verdens synd.
2: Så bare hos han på meg inn med sutt og hjortes.
1: Amen. Amen. Vi skal lese noen vers.
2: Det vil lukke om åkte om verset.
1: Fra andre kongebok.
2: Oppi konaka sekiris.
1: Kapittel 6.
2: Den koda kapittelis.
1: Der leser vi om en gudsmann.
2: Det er oppe vi lukke om åkte min mann av birra.
1: Han heter Elisha.
2: Sonamali Elisha. Elisha.
1: Och han var en profet.
2: Ja, så ni är också profeter.
1: Och han fick också makt.
2: Ja, så ni är också med famo.
1: Till att göra stora under.
2: Att akast var avtuta gud.
1: Han hade i detta tillfälle.
2: Så ser jag dackar är dillig.
1: Fått insyn i.
2: Man säger man sa det och inte går ke oj ni vad han sa.
1: Var kungen i Syria.
2: Ja, konaka Syrias.
1: Hade tänkt att göra mot Israel.
2: Ville gjort sen tacka Israel och vårsta.
1: Elisa sitter.
2: Ja, Elisa tjocka.
1: Och advarar kungen i Israel.
2: Ja, när jag konaka sa Israel konaka sa.
1: Emot forskjellige ting. Som syrakongen planla å gjøre mot Israel.
2: Mai syria konaka sulle smertan takka Israelin.
1: Syrakongen trodde det var.
2: Ja syria konaka stoi vieta dei.
1: Noen av hans egne soldater.
2: At tala suetja svarte verka svartak.
1: Noen av hans mest betrodde.
2: Ja muhtun vela mai son toivui.
1: Som hållt med Israel.
2: Matalle, tolle Israel, Beli.
1: Han var också männena.
2: Ja, som gott ju med hållet mig.
1: I den näraste kretsen.
2: Den lagar han mot spirrasis.
1: Om att fortälla vem det var.
2: Ja, det lagar, men jag måste lite, men jag talt det lej.
1: Som röpte kongens planer.
2: Mi, billig stekorna, kasajko morsaj.
1: Mot Israel.
2: Israel Augusta.
1: Så var det att det var en som sa.
2: Det är
1: Guds man Elisa.
2: Elisa.
1: Som talar till Israels konge.
2: Israel
1: han och det står också. I det sjätte kapitel.
2: Kula kapitel.
1: Att han, Elisa, talar vart ord Syrias konge talar i sitt sängekammer.
2: Elisa, sart nu suvetja sani, jadok onaka smittadok suvetja skammaris.
1: Gud hade gitt Elisa.
2: Hej, mille jadden Elisa.
1: Denne gaven.
2: Denne attalda gav.
1: Så bestämte Syrias konge sig.
2: Det är mer i Syria konakas.
1: För att fånga gudsman Elisa.
2: Att det är något jag kittar han inte vill hålla med Elisa.
1: Och nu ska vi läsa någon vers från det femtonde verset i kapitel 6 i andra kongebok.
2: Det vill jag också att jag vet om plocka verset är goda. Och till konaka skrivs. Många konaka skrivs.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn vi.
1: Då tjänaren till gudsman stod upp tidlig om morgonen. Och gick ut fick han se en här med hästar och vagnar omringat byen. Och tjänaren sa till ham, å min herre, vad ska vi göra? Han svarte, frykt icke. De som är med oss är flera än de som är med dem. Och Elisha bad och sa, herre, öppna ögonen hans så han kan se. Och Herren öppnade guttens ögon. Och han fick se att fjället var fyllt av hästar och vagnar av ill runt omkring Elisha. Amen.
2: Ja då mig lol ma palvelegi lihka ja rapajas. Joku som mana jolkus kehselte piras tahti sohte vehka kaukko sikke hästa ja vagnat. Det selki su renka su nye. Voi, voi isitän. Mai, moi, kaikki tahkaat. Ja se on selki, alle palla tasku taa, kuudelle munno peäli, lehenne puhku siin, kuudelle siin peäli. Ja Elisa rohkatalla ja selki, herra, rapas su janmi vai. Vai sanoit suu aitni ja herra rapasti renkka chanmi ja sanoinni ja kehtsä varrille tievua puoli hästen ja vaunen pirraa puhelisaa pirraa.
1: Elisha levde i den forvissning.
2: Elisha kalde Elian tette med at hun så det.
1: Om at Herren sto ved sitt ord.
2: Ja, ja, da nå, da tette det saste heilig Elisha til Herre kalde visse hos hans tids.
1: Elisha gikk også derfor.
2: Elisha mann er med tamtitte.
1: I støtten til Israels kongen.
2: Targelegg in Israel konakasi.
1: Selv om han forstod.
2: Vækko som galeit midi.
1: At syrerne hadde en mye større herr.
2: At en syrer skal i mye på store svarte vekka.
1: Og det var ikke ufarlig det Elisha gjorde.
2: Jeg eller mye var alle svarlig med Elisha takkai.
1: Men han stolte på Gud.
2: Denne som galeit midi.
1: Han var i trygg forvissning om.
2: Som kalli nå ikke på stand hjerte, dette var si.
1: At Herren holdt sin hånd om.
2: Ja, at Herre at alle som gjeres, så bakkjell.
1: Sitt folk.
2: Så muges.
1: Og sine tjenere.
2: Ja, så på alle var lenkittes.
1: Derfor gikk han imot Syrias konge og Syrias herr.
2: Denne man ikke som konaka sa, Syrias konaka sa vårsta, gjerne svarte veka vårsta.
1: Elishas tjener.
2: Elishas far var lenki.
1: Det var en ung mann.
2: Alin var rånmai.
1: Han ble usikker og redd.
2: Som satt deg alle. Elen nå, nå ikke på stall satt, ikke på alla kodi.
1: Da han denne morgenen.
2: Hvordan er det da?
1: Stod opp og så Syrias herr.
2: Hvordan lika i bajas jungen Syria veka.
1: Omringet byen.
2: Dali bira sahtan kaupoko.
1: Och det hade han grund till.
2: Ja, det kan lias sivan pallat.
1: För Syria hade en fryktet här.
2: Denna gå Syria slej hirmats väka.
1: Kongen var en dyktig ledare och krigar.
2: Ja, gota konaga slej hoj och svarte on mig käpp, svarte on mig.
1: Men han kände inte Herren.
2: Och det är sånt av den kall Herra.
1: Guds, nej, Elishas tjänar kommer till Elisa.
2: Elisa på allvarlig i borta, så
1: i förtvivlelse.
2: Tänna är på allvarlig.
1: Vad ska vi göra?
2: Michael kan vi tacka.
1: Han såg inte Herrens herr.
2: I som gav ägna den herra verka.
1: Elisa såg Herrens herr.
2: Elisa gav ägna herra verka.
1: Han såg soldaterna och vagnarna med ill.
2: Sanoin iso alta ehia vognet, tolla vognet.
1: Som hade kretset runt Elisha.
2: Mä leikki pirras tahtan Elisa pirra.
1: För att bevara ham.
2: Teina ku ahte varjeli kahte suu.
1: Det var Guds ängla här.
2: Tali mille enkellä vehka.
1: Elisha ba om att guttens öjne måtte bli åpnet så han kunde få se en.
2: Elisa rohkaalla ja sen vartna, se ei vartni, sen mikäl kalli, se rahmara pastuu, hoi sun vaitna.
1: Så också han kunde få leva i den förvissning.
2: No, se sun nyt pääsäli jälki heli, tämän sihkar vuoda siste.
1: Om att Herren var till stede.
2: Ja Herra leidaste.
1: Elisa som levde i denne trygge förvissning.
2: Ja Elisa mi heli ja nakki på se sihkar vuoda siste.
1: Han kunde se till gutten.
2: Som galle sa till en barna i däckat.
1: Frykt icke.
2: Alla palla.
1: De som är med oss är fler än de som är med dem.
2: Asse tamale simmel till alla miha ene kodamale toi päli.
1: Så är det också slik idag.
2: Kjell mig ta upp nu dina lakin.
1: Att det onda omringar oss.
2: Ta pahada lilla min birastata.
1: Det onda kan gå till angrepp.
2: Det är så bara att jag har sagt att man har fallit i tegnelagen.
1: Och den onda önskar tjänster från människorna.
2: Ja, det är bara att jag har sagt att man har fallit i tegnelagen. Och att man har fallit.
1: Och han får också fånga många människor.
2: Ja, som man inte har varit så tar vi i hållet och inte spela
1: i. I synden.
2: Den sådde och spela
1: i. I gärning mot Gud.
2: Att det är tack och gud. Ni vill ha vårsta.
1: I stället för Gud.
2: Nej, det sagt jag var helt mila bäli.
1: Men också idag.
2: Måste man inte ha upp nu.
1: Kan vi se.
2: tate mye namoet.
1: Du og jeg som hører Jesus til.
2: Don, mye mye gode kulla Jesus i.
1: At de som med oss er flere enn de som med dem.
2: At det vi har jo tegnet lag inn de tittene, da vil jeg male min belide, eller vi har en på hvordan vi døgnet med sutt og parver litt.
1: Som Guds barn,
2: nå går jeg min manat.
1: Har vi den trygghet?
2: Det vi ser det har ikke på svårt.
1: At det Jesus gjorde på Golgata.
2: At det var Jesus som takket i Golgata.
1: Det var en seier.
2: Da er det jo ikke det var ikke to.
1: Over den onde.
2: Den var her bakken.
1: Og hans ånde her.
2: Jeg så verka Jakob.
1: Den onde lever i beste velgående.
2: Da var han ikke sånn at alle har vært på sjakkene.
1: Og han mektig.
2: Jeg så det med farmålet.
1: Og han får utgjort mye.
2: Jeg så det med takk at alle mye har gjort.
1: Men han slått.
2: Og så er det vårt tallene.
1: Og han beseiret.
2: Så er det vårt tallene, jeg tror ikke jo om mitt eller vårt tallene.
1: Jesus knuste Satan og hans ånde her på Golgata.
2: Jesus tok igjen Satan og far mot Golgata.
1: Men frem til Jesus kommer igjen.
2: Måte gitt når han sagt Jesus fra spåttet opp til løttet.
1: Vil likevel den onde kjempe.
2: Det vil anmerke det på hageste kalle dårlig i spåttet.
1: For å beholde flest mulig.
2: Denne kompis så vi nå og etter kolde vei eller.
1: Og han vil også prøve.
2: Hold opp mot det. Jeg sånn at du gætter i meg, jeg gætter i meg.
1: Og vinne noen av de som hører Jesus til.
2: At det var ikke vel av denne mot og mye det skulle Jesus i.
1: Han kommer og han listig.
2: Som båter jeg sånne høy gavel.
1: Han lokker oss med fine synder.
2: Som hadde jeg darvet min gitt av takker høy her med fine lakker, sånne.
1: Som kan være fristende.
2: Man sa til det høy ville jeg gitt.
1: Og så får han tak i oss.
2: Jeg har ikke bort det, så jeg mener ikke å gitte det vi.
1: Jeg predikant i samemisjonen.
2: Månes er det ikke nok av samemisjonen.
1: Men også jeg møter disse fristelsene.
2: Og da må jeg være en sakka med tjekke gætseloseit.
1: Før jeg begynte som predikant.
2: Og da kom hun aldri nok av saren i det ikke.
1: Jobbet jeg i en trelandshandel sørpå.
2: Det må hun bare ikke dekke fjell og fabrikker, lulte.
1: Og da var det noen av mine arbeidskollegaer.
2: Jeg hadde blitt mot, du må bare gå og holde meg.
1: Som mente at dere kristne.
2: Men jeg vil de kristne lagt.
1: Dere tror dere så mye bedre enn oss, ikke kristne.
2: Det da jeg var bedre her til siden, holde opp bare på å si mye gode hele kristne lagt.
1: Jeg kan ikke svare for alle kristne.
2: At det må ni sa at jeg alle var styrig på kristne, sier.
1: Men sannheten den.
2: Måte du at det var eller annet.
1: At hverken Anders eller jeg eller noen av de andre som hører Jesus til.
2: Sikkert sånn jeg må ni boka herre takk og det kunne Jesus i.
1: Stiller i noen bedre klasse eller et bedre stadie.
2: At de måtte jeg gå på råd, sikkert jeg gå på råd haka i.
1: Enn de som ikke hører Jesus til.
2: Nå, det er ofte jeg kan ikke meg kola Jesus i.
1: Eller ikke vil ha noe med ham å gjøre.
2: Det er ikke jeg datt om jeg ikke vil ha sånne takk ham hos han.
1: Vi er i akkurat samme båt.
2: Vi lemte meg da den ditt samme vannet sist.
1: Så har Jesus fått vunnet en tillit.
2: Det er Jesus skal ikke være i stand, den låter var sånn.
1: Hos de som hører han til.
2: Sikke jeg kunne, ikke jeg kunne sånne.
1: Og der ligger forskjellen.
2: Ja, det er det jeg kunne lære høyre hos gav nå.
1: Jesus har aldri kunnet presse noen, eller ville presse noen.
2: Jesus sikkert alle bagge, og tenker ikke datt og den dagkatt, og tenker.
1: Men Jesus kommer med sitt kom.
2: Og Jesus bort, så bort i min.
1: Han ønsker å tilby en gave.
2: son saava ja haalida teko teko luu tunne falla taka rattal taka.
1: Så är det upp till människan själv.
2: Eller valga olmos altis.
1: Om man vill motta denna gave eller inte.
2: Att jag går och valde i vår stan att allta gava i.
1: Det är flera som är med oss än som är med dem.
2: Sille herne på valet min bäli och min milde kolonto.
1: Den tryggheten.
2: Jag har inte bara svårt.
1: Får ingen ta från mig.
2: Mahi oktak kalvalti sahtetet.
1: Varför?
2: Manne.
1: För det är Gud själv som säger detta.
2: Tänna goda lejesi min gode sälkadam.
1: Vad är forskjellen på kristendom och andra religioner?
2: Mille er hos kristalla svåra kära religionen.
1: I kristendomen har vi en levande Gud.
2: A kristalla sänla härlig mil.
1: Han lever.
2: Sonella.
1: Och han hägnar om sinen.
2: Ja, sonne och ägna kalle suhetsas. Olmuit.
1: Och detta önskan.
2: Ja, la saavalta.
1: Om att alla skulle bli frälst.
2: Ja, puhka kalkalle bästa juvut.
1: Detta är någon av det som utkristalliserar sig.
2: Tälle lämmiä kun nuha auktiida puhtentaan.
1: I kristendomens religion.
2: Kristallas religionas.
1: I förhåll till andra religioner.
2: Den är religionen. Mjotarna.
1: I andra religioner är det ofta slikt.
2: Är religionen eller taujana?
1: Att det må göra sig förtjänt.
2: Att för att det måste tacka att det går på allvarligt ägna lagen att åka ihop.
1: För också i andra religioner.
2: Nå mig inte här är religionen.
1: Är det snack om ett sted.
2: Det är hokmosa jipirra. Autobahki.
1: Som ska vara en slags förtjänaste.
2: Mikala kadekon motorna kan balvalus.
1: Och komma till.
2: Ja, bort i tata.
1: För att det har blivit utövd.
2: Jag har känt det går lats med alla jobbet av tata.
1: Mycket gott för religionen.
2: Jag har ju vår religion i.
1: Detta var lite vanskeligt att få klart fram, men jag hoppas att du förstår vad jag menar.
2: Det är ju att det är en bok i hården. Jag kunde lära mig min mot allt att mena jordis.
1: För ett Guds barn.
2: Men jag kommer att åka till min manna, min manna.
1: I evigheten att vara med Jesus.
2: Jag får ha kallat våra släckande uppe hos Jesus, det är så milde.
1: Det är en gaven.
2: Jag har också attaldat.
1: Som är totalt utförtjänt.
2: Släckande och ansarskätta.
1: Men vi snackat om en stor Gud.
2: Mot dem ihop med att det går att vara ett.
1: Därför är det också. Att det är en himmel och vinna.
2: Tala allt min mycket jag har levoitit.
1: För Guds barn.
2: Himmel och mana jag.
1: Vi ska gå mot avslutning av talen, men i Romarbrevet 8 är det någon sättningar som vi må ta med oss.
2: Jo.
1: Är Gud för oss?
2: Gå himmel och min bäli.
1: Vem är där emot oss?
2: Gisat att alla är min vosta.
1: Är Gud för oss?
2: Kommer.
1: Är det ingen som är stark nog till att stilla sig emot?
2: Lägg och tacka mille geura ja geura tivusuvosta.
1: Den tryggheten.
2: Tala och tacka på svarta.
1: Har ett Guds barn.
2: Tala ett mille manain.
1: Men den som icke har Gud med sig.
2: Mot att jag säger det helt min som helte.
1: Den får Gud mot sig.
2: Tala ett mille vosta.
1: Och då är det förtapelsen igen.
2: Jag lever hon lapp på jord mig. Jag lapp på jord mig.
1: Men så tar vi också med oss vidare ifrån Romarbrevet kapitel 8.
2: Det är ju aldrig fått vidare sig den samma romarnas kapta kapitlet.
1: Gud som icke sparte sin egen son Jesus.
2: Min god i sästa så inte sparte ni Jesus.
1: Men gav han för oss alla.
2: Och att det är sånt så mycket jag bokar jag.
1: Hvordan skulle han kunne annet?
2: Må liksom ha den som den lærer.
1: än att ge oss alla ting med ham.
2: En pokolana hanti puotin kai suinna oktanaka.
1: Vad är alla ting?
2: Mielera puotin.
1: Det må vara att få komma till himlen.
2: Tal ferätte läketa hanti puotin han miriki ja rihkasisa.
1: Och i evigheten vara med Jesus.
2: Ja, kallas vuodas läki Jesus on Jesusin auttaa.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön, och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. Det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta Juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar, och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet, allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja, då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om. För de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren, o Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det skall stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i Andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man, Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom, vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna, fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer, och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beläten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är.

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet, men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremia hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. De här verserna,
dessa underbara verser. De är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2, 29. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över

0: Så har vi samlet oss til et nytt kveldsmøte.
1: Det er alle mye for at den klokka er over et klokka.
0: Og vi er takknemlige for at vi også i kveld kan få dele Guds ord sammen.
1: Jeg vil ikke gi til vettra for min vettra bæsa åpne. Klokka er åpne, klokka er hit, vil jeg sa han i.
0: Og før vi leser fra Bibelen så skal vi be sammen.
1: Og da kommer vi lukka Bibelen til vi råkker alle.
0: Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne dagen. Vi takker, Herre, for alt det du har gitt oss til legem og sjel.
1: Vi gitt deg på meg til å ha det mye min og ropa seg i min selv og i selv
0: og og nå vil vi åpne vår bibelbok og dele det hellige ord.
1: Jeg har aldri passet i min bibelkirje, jeg har rett inn i min sani.
0: Og nå, Herre, vil vi be om at du må komme og være midt iblant oss.
1: Jeg har min råkket, Allah, ikke vil jeg sagt at du lukter kask om min kaskar.
0: La oss få kjenne at du er nær med din nåde, kraft og fred.
1: At det min dode hatt under min kaskar stod famun, jeg gjør av deg.
0: Herre, tal til den enkelte av oss.
1: Herre, sagt nå, jeg skal ene kjemis.
0: I Jesu navn.
1: Jesus navn.
0: Amen. Vi skal lese en tekst fra Johannes evangeliet.
1: Ja, vi lukker hodet til oss Johannes evangeliet.
0: Det sjette kapittel.
1: Hva kapittel?
0: Og det fra vers 66 til 69.
1: Det gode allergi, gode sier, og sier ikke.
0: Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.
1: Da reis man etnak at så makt er ikke rukt og ikke sagt han var ikke den så milde. Det sier ikke Jesus da han vokten opp og lukket seg. Såkka si, jeg kommer til å komme etter et ikke smanna heiret. Det var stid i Simon Pietta sunni herra, kjellusa kalka seimi min manna, tusle hakala sjellima saani. Ja mille hoskun ja toutan, ahte tolle Kristus tam älli ikmilla barni.
0: Jesus hade ofta mange människor runt sig i sitt liv och virke.
1: Jeesus iskan lekkä taoja ollu olmus suu pirras, suu toimas, siste ku suu siitä toima.
0: Mange mennesker.
1: Ollu olmut.
0: O nuun perioder också mange disipler.
1: Ja muhtun aikki meitä ajana mahtajänkil.
0: Et sted stod at han sendte 70 disipler ut i tjenesten for seg.
1: Mutta sanoin, että tuossa on molka itseä, että mahtajakin toimii, parkui, jos kuitenkin.
0: Men i den texten vi läste så tegnes det et noe annerledes bilde.
1: Mutta on teosta, että mä en milloin että kovida erälaakaan kovaa antaa.
0: Du hörte vad vi läste i begynnelsen av texten.
1: Don kuule mä en milloin mä halkustan teostas.
0: Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake.
1: Ja, da reis mannen etna så makta jeg ikke råktet.
0: Og gikk ikke lenger omkring sammen med ham.
1: Ikke så vakkulen enn på så melde.
0: Men hva var det som hadde skjedd?
1: Mjellig er stappa hovann.
0: Hvorfor var det så mange som trakk seg unna?
1: Man inte lägger nog ätna kakudet kassa det kere.
0: Jo, Jesus hade talt ord som många icke kunde godta.
1: Ja, Jesus det sa att någon sa ni tackar i mig hej tahton ätna kakudet vanligt hostan.
0: Han hade bland annat talt De ord som gjengitt her i kapitel 6.
1: Sonni saarnan kalle dai saani ma chujjo maittalan kuda juvan skuda kapitelis.
0: Vers 53 til 56. Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legem og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legem og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme er den samme mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham.»
1: Det elsker Jesus sikkert, du er deg selvkant mundikket. Just det eppe pora olmo partni ja juka su vara te iti tin sistle hellim kute pora mu atsi ja juka mu vara suuste akala hellim ja mun kalkkaan vaja suetsel tapti suuta manjemus päivi tasku mu atsille tuodai pora mus ja mu varalle tuodai juka mus kute pora mu atsi ja juka mu vara son pissu musiste ja mun suusiste.
0: Med disse ord ønsket Jesus å holde et oppgjør.
1: Ja, det kun sa han ikke under tatu, Jesus det kun takka den bajasrakka du sa.
0: Med jødenes verdslige messias forventninger.
1: Dette jordalat seite den sin messias vortami lähle laipik jouten.
0: Og han ønsket å stille dem ansikt til ansikt med den lidende Messias.
1: Ja, sånn tahtu pitkja muodus muhtui siin täynnä killajäkki Messiasin.
0: Messias skulle ikke stige fram som en triumferende fyrsti värslig förstand.
1: Ja, kalkalkanti voi pohti takan maailmalla se.
0: Han var försonaren som skulle ge sitt hjärteblod på korset.
1: Sonni sopa hekki kuhtekalka ja atti su varas, vaimus varas ruossa ala.
0: Till soning för alla våra synder.
1: A sopa hussan puhti min suttu johtas.
0: Ja all världens synd.
1: Ja puhti maailmin min suttu johtas.
0: I livssamfunnet med Jesus ville den enkelte troende ha del i det evige liv.
1: At han heller nok da godes Jesusin, det skal kalle ikke hos i den akkala fjellimi.
0: Både her i tiden og i oppstandelsen på den ytterste dag.
1: Sikkert han fjellimi, sikkert han mannimus begvi, bajas og slemi begvi.
0: Ordene fra Jesu munn var imidlertid også en pekepinn og en veiviser.
1: At det er litt meg til Jesus, at det er en dag jeg sa han i taslekker, at det er litt gjen og jeg viser smakt og gjør meg en tid.
0: Fram mot det hellige måltid Jesus snart skulle opprette.
1: Att det åker den älgma gäng och alla maa Jesus kalkkai tahka den jalkarin ja karvistit.
0: Nattvärn.
1: Att den åker rippait.
0: Det måltid som har varit en kristne menighets dyrbar skatt helt fra begynnelsen.
1: Det här kittis malla som man läcker lämmasen där stiura seimossa puhten där joutalat olmuin.
0: Och hver gång vi feirar nattvärd.
1: Ja, på har vi kommit att alla häkris med alla sig.
0: Så förkynner vi hans död intill han kommer.
1: Det är min sarkning så jag med mig att så påhti mig.
0: Men Jesu ord skapte alltså en kraftig reaktion.
1: Och det Jesus sa, ni kan ha i famlas teko kohta jomi tuntjui.
0: Han on sa, dette var har ord.
1: Ja muhto ma telke, da lekkje kalle karra saanit.
0: Vem kan høre på slikt?
1: Kohte sa mahta kjerta tek saanit.
0: Og så begynte de å trekke seg unna den ene etter den andre.
1: Ja, da har ikke kjæsta de snobbi-nobbi mannes.
0: Inntil Jesus står der med sine kjernetropper.
1: Hitta da sa ko Jesus vatsiasa tainas og jokkun.
0: De 12 disiplene som han selv hadde utvalgt.
1: Tainna kohti-nobbi-lobbi mannes og nye sjokkosvaljen.
0: Og med denne lille flokken rundt seg spør Jesus.
1: Ja, noen av jobbudiste gjerra Jesus tegn.
0: Vil også dere gå bort?
1: Nei, gå bete komme et av de manna herre.
0: Dere vet hva som har skjedd.
1: De djetti bete mille dappa hovann.
0: Dere har hørt de ord som har vært talt.
1: Til etter kullan deg sa han ikke mellom da sa ogdel sart med jobbud, selko jobbun.
0: Og dere vet at mange syntes det var for hardt å være sammen med meg.
1: Jeg er nok i melas leidatte, hvordan det gikk det nå bare rikket at det er sånn at jeg ikke
0: De ønsket å gå en lettere vei.
1: Siden halvlig mann har kjappet ikke ennå bilde.
0: Men hva vil dere gjøre?
1: Måte meg ha ikke bedre tid akkurat.
0: Vil også dere gå bort?
1: Jeg går på etter å komme etter de mannene velke her.
0: Da er det at apostelen Peter stiger frem som en representant for de 12.
1: Det er bedre at han ikke har orden, det går og jeg var på lokka sist.
0: Og så taler han ord som har blitt stående som en gullskrift i vår bibel.
1: Ja, det sa han noe av deg, sa han ikke vel. Min bibel är det som kolla bostavet kun sallojun.
0: Herre, vem ska vi gå till?
1: Herre, kosa kello sa kalka min manna.
0: Du har det evige livsord.
1: Du sätta hakallas älima saanit.
0: Och vi tror och vet att du är Guds helge.
1: Ja, mi josku ja mi josku ja doivua tonetta himmila passi.
0: Herre, vi vet att du är annorledes än alla de andra.
1: Mitt hjärta är enighet att Herre, den här ärlagan går också göra.
0: Du är så stor i kunskap och visdom och kärlighet.
1: Den är nog stor i svisisvuktig och makt och rakisvuktig.
0: Du är Messias. Den levande Guds son,
1: den Messias, den helige, milde barn,
0: som har kommit till jord för att frälsa oss.
1: Gotla påtan är när man alla bäst i ditt min.
0: Från synd och död och Satans makt.
1: Sotus välte jag minns jag perkala kapamus.
0: Du har kommit för att genupprätta den gamla Adams stora skada.
1: Tonne kohtaan tekoin julkistaan aataamadaan suora vahakamaitelle tahkaan.
0: Du är kommet för att bygga ei bry mellom oss och Gud.
1: Tonne pohtaan hukset tekoin aikaan pääsan laaki olmui ja millä kaski.
0: Det är bara du som kan kalles frälser.
1: Tälle tussel on kohta kohtuudu päästin.
0: Det är bara du som kan kallas Messias.
1: Det är
0: bara du som kan frälsa oss från våra synder.
1: Och ge
0: oss del i det eviga
1: livet.
0: Därför har vi ingen annan att gå till än dig.
1: Tänna mig sille hoktake era kjallu samanna herra kodon.
0: Och som frälser och Messias har du del i det evige livsord.
1: Ja kodus pärsti ja Messias teluttadon hosalastana kallas jällima saatnai.
0: Det ord som har kommit till oss från evigheten och in i tiden.
1: Saatni mille pohtamikki ja akalas huodaskin taikki.
0: det ord som har Herren som upphav.
1: Tällä saa nimillä Herran onko aivams i sin huota.
0: Och som skaper vad det nävner.
1: Mis i niitä vuomaita namuha.
0: Det ord som skaper liv av döde.
1: Ta saa nimi rahkala ja mieli.
0: Det ord som skaper evig liv.
1: Ja lahte saa nimi siutnita hakala sällima.
0: Som frälser och messias är du helliget helt igenom.
1: Noko pästi ja passi. Noko messias tälle akalas ällim.
0: Du är Guds hellige.
1: Tonne hitmil passi.
0: Det lyser hellighet av dig Jesus.
1: Att det är suanjata passi vuota Jesus.
0: Och vi kan inte annat än att böja knä för dig.
1: Äkki min sahterra, kun se on jältä, niin min sippi jäämme tukne.
0: I tillbedelse, lov, sang och tack.
1: Att rohkusin mainun laulekin, kun kiistelemin.
0: Det är länge siden Jesus och Peter talte dessa ord.
1: Tällä kall vuoksi aikin, kun Jesus ja Peter saakasta laika dessanit.
0: Som vi läste nu i text.
1: Nej, min lukar inte hans teftas.
0: Men texten har likväl mycket att säga oss, vi som har samlat här nu.
1: Mot det teftas ska lullu tälkimus mycket och kudelle tuankanan taas.
0: Och så idag är det många som träcker sig unna.
1: Men tälle hoppne muhtumma ja ganska jätnäka kudeltu, inte kun kässäli heidät manjas.
0: När Herrens ord och bud bäres fram.
1: Kun Herra saa niin ja sahka vahkomat kessujuvuji pohjaa. Feuraduvuji houtan.
0: Med tyngde och kraft.
1: Nuku tättun ja vaamuin.
0: Nu ska vi ge någon exempel.
1: Tämä mietti hyöitä ja kouta merkka.
0: Det skapas reaktion när du pekar på detta.
1: Tässä ei ole niitä lakkaata, kun lihkaa husaa, joka lakkaan paluu.
0: Att 15 000 små människobarn dräpes i mors liv vart år i Norge.
1: Att det nog norkas vihtan och plocka i tovahas maava maana kontojuvuje etni häkka sisa tapp norkas.
0: Du väcker motstånd och du säger.
1: Att det kall det kolikka hakall kodat tajjojuvujet.
0: Att homofil samliv är emot Guds ord både i det gamla och det nya testamentet.
1: Att nog alla homofila räket eller jag missan i vasta miljö sikke pares i alla testamentet.
0: Och många är ueniga med dig när du säger.
1: Ja, jag är något kallat jag med i tan kun homala teikkoin.
0: Att äktenskapet och äktenskapet alene.
1: Att det någon äktos till i offerna sig.
0: Är den gudgitte ramme för det sexuella samliv mellan man och kvinna.
1: Läddan i middagen loppade för att någon äktos till i den tajma.
0: Där som du talar om dessa tre ting samtidigt.
1: Kolon det jag sist har något sen majkis.
0: Risikerar du att få många emot dig?
1: Det de kallar att du alltid är det två stajnäkigt.
0: Det kostar att rejsa sig mot tidsånden.
1: Det maksar kan ta sig att man har vårstad en majin med vänna.
0: Det kostar nu att peka på folkesynderna i Norge idag.
1: Det maksaa kalle hui ollu vahatti kun tuikkutitte norkkaa suttui maittaa opne.
0: Och visst du vågar att gå mot tidsånden.
1: Ja just on arvaa manna tämän aikki voinna vastaan.
0: Och peka på folkesynderna.
1: Ja tuikkutit holmui suttui.
0: Kan också du risikera och höra.
1: Det är de galaktor tonne bästa kullat.
0: Detta var hara ord.
1: Talet jag kallar rasanit.
0: Vem kan höra på slikt?
1: Kohti kerta sahta og kulla tekkar sanit.
0: Du känner att det kostar att hålla fram det som står i Guds ord.
1: Tällä kall nu att det maksaa kall hoi ollu dahatte tuolla hitmi saani nuko hitmi saanille.
0: Och du känner på fristelsen till att gå en lättare väg.
1: Ja då hon tog takalla karke talu saatte teko. Teko pahtari heiremanna ta keppasi kängnu.
0: En väg där tidsonden får vara i fred.
1: Tän kängnu kos maajil mi voina vatsu ja pässä raafis. Parka haluat muin.
0: Och så är det någon gånger att både du och jag möter detta spörsmål.
1: Ja, det är mäkta nog att det är en mån där man inte tänker att det är en jära katalda kain.
0: Vill också der gå bort.
1: Aiko, kom mäkta mig då man min manna herre.
0: Du som arbetar i samemissionen.
1: Då går det parka samemissionen.
0: En organisation som önskar att tala Guds ord klart och rent.
1: Tata organisationen med halida milasani sarnidit tjälkasi ja puhtasi.
0: Vill du fortsatt stå fast i striden på Jesu sida?
1: Aikoko näin teko sohta Jesusa peli.
0: Eller vill du träcka dig unna?
1: Tehekäi koko ne kässali herre.
0: Vill du gå in på en mer behaglig väg?
1: Nej, koko manna här tackar mig, vill jag gå på rockaj nu.
0: Vill också du gå bort?
1: Nej, koko majta då manna här.
0: Och du som arbetar här på vidda?
1: Ja, då går till apa parka ta en med till apa ikin.
0: Och som önskar att höra Jesus till?
1: Ja, går till halid att kulla Jesus i.
0: Och känner trycket från tidsonden i ditt liv?
1: Ja tokta tän tehtu ja tän aikki voinna mohta te kiussida.
0: Vill du fortsatt följa Jesus?
1: Aiko kun ain tuo voi Jesusa.
0: Eller vill också du gå bort?
1: Teikä vai aiko kun on nema errani heidän Jesusis.
0: Kjäre vän som är här i kväll.
1: Rahkis osti kohtele taas talehkis.
0: Nå är det mitt inderlige önsk och min bön.
1: Talle mun siskalda saavanta ja mun rohkus.
0: Att apostelen Peters ord må bli dina och mina ord.
1: Apostel Pietara saani, ta kalkka lyhtyläkis maittaa luja muu.
0: Gud ji, att du och jag kan se. Herre, vem skall vi gå till?
1: Herra, kellusa kalka min manna, se mun mannat.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets kamp och troens strid.
1: Vi sille herra, kellusa manna, taina osku, soudin osku rahtamin.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets motbacker och anfäktelsens mörke.
1: I minsta hokta ke vannat jäi huosta, maikun mii huosta nakari tein jäitit.
0: Men när vi har dig att gå till, då har vi nok.
1: Mutta kun minsta toon källusa, mii pahtari teille minsta parvai.
0: För du har det evige livsord.
1: Denna kohdus, että hakalla siellä mä saanit.
0: Och vi tror och vet.
1: Ja mi osku ja mi tietit.
0: Att du är Guds helige.
1: Att on heitmilla passi.
0: Och med denna erkännelse plantet i hjärta och sin.
1: Ja dekkar tauttas tu sain kilvo juu min vaimu ja min mellalahki.
0: Da har vi nu att gå ut med.
1: Alle mistä juokaa maina mannaa holkus.
0: Oksa no i vinterens virke.
1: Maittaa altain talve toimhousain.
0: Ho senar ut genom åren.
1: Ja taas manjalla sain jahkaa satsa.
0: Vi bärer ikke med oss tomme karr.
1: Hämi kuottega ja fjärrykkal kuorus lihti kaari.
0: Vi bärer med oss det evige livsord.
1: Min fjärde ditt mjälta mättan har kallat källima sani.
0: Ord om Jesus.
1: Sa ni, mille Jesus.
0: Ord om försonaren från korsets trä.
1: Sa ni, Jesus pirra, soapahussan mikki i ruossa moralte.
0: Det ord som kan ge frälse och fred.
1: Ta sa ni, mille sahtanti pesto jumi ja raafi.
0: Framtid och hopp, också idag.
1: Pohtaikki ja toivu, maita opne.
0: Kära vän.
1: Rahkisusti.
0: Bär det med dig med frimodighet.
1: Kuotetaan rohka huolain.
0: I tillit och tro.
1: Luhtevas huolain ja uskuin.
0: Tillit och tro till den här Jesus.
1: Luhtevas huolain ja uskuin tämän Herra Jesusi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Vi har hört en klar förkynnelse nu idag.
3: Mille kullan tjälka saat niitä sotna.
2: Och när Jesus hade talat mens han var på denna jord.
3: Och Jesus i saret den tälle kun son i anäknan alde.
2: Det var det många som inte likte det.
3: Det läckte ollu vaikka he liikkundasen.

0: Guds testamente med namnet Biljam.
1: Och där stod om han.
0: Jag tror att så Biljam.
1: Han hade förlatt den rätte vägen.
0: Så ni går den röftiska ännu.
1: Och så hade han fått vill.
0: Ja, det är sån kärtiden.
1: Och det står det i det nya testamentet, slik är det också många andra som har gjort.
0: Jag tror att du inte är något testamentet som har mankas återljuddakan.
1: Men detta tals som påvaring till oss.
0: Ja, det är bokte ju över det kan vara hos allt ni mycket.
1: Slik att vi ska tänka över detta.
0: Att det mycket kan vara ut och gjuta sitt nasibilder.
1: För aldrig har någon människa talt som denna man.
0: Det är något gossigil hoktiga om mig så att ni är något av honom.
1: Men så hörde vi vad slags spörsmål ni fick.
0: Ja, men kolla i mig makar järaldagas i ojo.
1: Är också dere fört vill?
0: Det är inte mitt i kärtsjön.
1: Ja, vi kan gärna säga, de var fört vill.
0: Ja, de läckte ärtas.
1: De var fört vill ifrån farisärernes och de skriftlärdes väg.
0: Att de läckte kärtsjön är farisärerna och det är kärl upp och vart jag känner oss.
1: De hade fått tag i sannheten.
0: De läckte den dåta våra ojo.
1: Den rätte väg.
0: Den rätte skäno.
1: Och slik som vi också är minnet om nå idag.
0: Nu kommer vi inte i mosterhoven där sånne.
1: Det är inte alltid att det är den lätteste väg för oss människor.
0: Det lägger nog att det hela här och det här alltid måste jag inte mycket göra med.
1: Men det är den sanna väg.
0: Måste det lära tåta gejno.
1: Och det är vägen som förer till himlen.
0: Ja, det är gejno mitt alvo alla mig.
1: Aldrig har någon människa talt som denna man.
0: I kvassigil hoktiga olmers särden är något av honom.
1: Och så är det disse talene vi har i vår bibel.
0: Ja, det är ta särdigt med min bibel sist.
1: Och Gud vare lov och tack.
0: Hej, min lekos kuknidovun ja majnuvun.
1: Både i kyrka och bedhus så talas det ända ibland oss.
0: Sikki kirkos ja Saatne stoin tappaa saaret neuvuita hotne.
1: Olaus, verme on be for alle som talar Guds ord.
0: Leikko mi mielte rohkaudella sinä uutas ke saaret niitä hitmille saani.
1: Atte det är det klare Guds ord som att talas.
0: No atte det är röftes kjella ka hitmille saatne me saaret niitä uvo.
1: For att vi kan få hjälp till att finna vägen till himlen.
0: Nu att det med att verk i dessa kaupna känner och alla mig.
1: Där har vi en stor tjänste.
0: Det är slämmen i stora balvalus.
1: Och hjälpe alla som talar Guds ord.
0: Jag verk i påka icke särret ner hit min sanne.
1: Och be för dem.
0: Jag råkade alla sina otus.
1: Det står så fint skriven i apostlens gärningar.
0: Det kör ju nu både särret nu uppe kärlugon apostelita kuikun.
1: Det var en man som har ett känt namn.
0: Det är också allmänmässig apisnamma.
1: Han heter Apollos.
0: Så namnar det Apollos.
1: Och så var det ett äktepar som hörde att han kom och förkynte evangeliet.
0: Det är också parren i kulajet som borta i särskilt i evangelium.
1: Men detta äktepar, de skönte att det är något som inte han har fått tag i.
0: Måste det vara lite annorlunda än att det är ju också mig sån i hodgen välfärdig.
1: Och där kunde det ju gott ha sagt det slik.
0: Det lyfter mig att hodgen särskilt nu.
1: Nej, denne mannen må vi bara se och få väck.
0: Att det är nog man mer hoppar alltid i vårt steg.
1: Och fortäll bara till alla de andra galt det är.
0: Det lyfter sig att det är så mycket lite där är man värre eller.
1: Men det står inte slik.
0: Det är ju också nu.
1: Vad gjorde de?
0: När man sa idag gajka.
1: Jo, där må jag bara säga, där står nog väldigt fint.
0: Jag tror ju nog godestas.
1: De bar Apollos hjem till sig.
0: Så i bodigan Apollos rockt högskalosa.
1: Och så la de Guds väg nöje ut för ham.
0: Ja, så i bjäga i mila gajnu, åten så åti.
1: Ja, vi må bara spöra varandra.
0: Men fett och skära god skojmestämt.
1: Är det ikke en fin omsorg detta?
0: I kotalen hirat mig på åttesmålars.
1: Och så fick Apollos se ända mer i Guds ord.
0: Ja, då in i Apollos en på i Milsanis.
1: Och så blir han brukt vidare i Guds rike sammanhang.
0: Ja, det valde du såna nu vidare så i Milrika Markus.
1: Og han var også mye sammen med apostelen Paulus.
0: Ja, så han ollu oftast apostel Paulusin.
1: Men dette ekte paret.
0: Måtte det parre.
1: De hadde omsorg for han.
0: Måtte sånne seg ofte smårest oppattel.
1: Du, slike oppgaver har vi også iblant oss.
0: Tekar bare på meg etter i mis min kaskas.
1: For aldri har noen menneske talt slik som Jesus.
0: Vi kvasse til hokta gesaret nina noe Jesus.
1: La oss hjelpe hverandre. Vi som åpner munnen og taler Guds ord. Og alle som hører. La oss stå sammen i kampen om sannheten. For han som vil, står det skrevet.
0: Det er noe sånn godt det dachtu.
1: At alle mennesker skal bli frelst.
0: At det påholder om hva skjer best ut.
1: Og lære sannheten å kjenne.
0: Ja, på at det tåter tåter våre.
1: Så har vi hørt om sannheten i dag.
0: Det vil kulle en tåter våre bilder åpne.
1: Herren hjelp oss til å ta imot dette.
0: Herre, vekk ut min dag som valgt våstaden.
1: Og bevare dette i våre hjerter.
0: Jeg såker ditt an min veimus siste.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Med Jörg i salma i Gerges.
0: Och nu börjar vi att läsa på salme 88.
1: Ja, där med låka kaktsel och kaktsel salma.
0: Och det är också kora sangerna som har skrivit den.
1: Ja, de har inte kora laud och jag gick eller challan den.
0: Och det är också en lera salme.
1: De har inte lakar vår på tag i salma.
0: Då kan vi godt se at det er salme 87 som vi har tidligere har lest.
1: Vi sagt i selke at kaktsilo i kyrkje salme med min lekkje lokan.
0: Det var en fin salme som vi gjerne kunne tale om solskinsdag.
1: Da li dakar børde salme med sartnøy dakar hoi bori du beiva da beivi bidra.
0: Mens denne salmen har mer tunge mørke skyer over seg.
1: Mot da salme med min dala i god loka da stav vähä låsi sist duello.
0: Ja, kanske vi må kalla den för en klagesalme.
1: Sarka ferte mig gå till ett andak är vajda lägg i salman.
0: Vi begynner att läsa de två första verserna.
1: Ja, min låka ta gökt alko versa.
0: En sang, en salme av korasangerna till korledaren. Till att synge efter Mahalat. En lära salm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsor. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Mochtin laula, mochtin salma kura manan. Laulun uppa tägjaj. Mahkalat lennat melde. Mochtun mahta tussa hemmaneste estra kihta lotsas. Herre mu bästa jobbman ipmel. Ia bäivi tjörvo mun du outas.
0: Kan vi finna något lys i det som vi läser här?
1: Sahti kom i gauna makkärke tjaukastammas täs mig mitt astlåkat.
0: Ja, vi har allerede funnit något.
1: Mitt läkjö gauna en tjaukasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Då gote lär mo bästa jo med ipmel.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, då salga mig dolla gitta och mig låka vidare sopulan salmas.
0: För denna salmen kan gärna föra oss hen både till jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Das salman sahta min fevrede sig i jobb i jag är det satja malek större givsö i sista.
0: Men oavsett vad han eller de som har skrivit den har tänkt på.
1: Mot mig siga lalan challan gjorde sköttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sagde mig och ett sälke du genat.
0: I alla lidelsen och prövelserna så håller de fast vid tilliten till Guds ord.
1: Både giv sig tjava det dåligt sig gita ipmelis.
0: Och till Gud som frälses Gud.
1: Ja, ipmeli nu lak och det sagde bästigt.
0: Vi läser vidare verserna 3-7.
1: Ja, vi låkat gulma fjärsas kyrkje versi.
0: Lad min bönd komma fram för dig, vänd öret till mitt klagerop. Min själ är mätt av olycka och mitt liv är kommit dödsrike ner. Jag regnas bland dem som steg ned i graven, jag är blivit som en man utan kraft. Jag är som en död bland döda, lik fallande som ligger i sin grav. Du kommer den icke mer i hus, skilt som de är från din Gud. Du har lagt mig i graven där nede i den mörke dype avgrunden.
1: Det ut mot råk och spåttet och mål i ådi. Jörgald och bjälja må bjälja om gärna bjälja. Då ska må sällula gallarna och äse till svålan. Jag må hänga lä båten laka japp min aimus. Min åtna jobbon sin laka sörjan gode manne fåläs haudi. Min lännukko Olma famu ta. Lovus löjte jovun, nukko okta daine jappmin. Dai godde jovun, olmui lahkasas. Kudette välläjette hauti siste. Käidon ishatan ämpu muhte. Tan diitiko siilät eret, eru tovum, te gie. Du gelas. Don lette pitja muu tjekalasi droggai, sevnjes paikai, ahpär ratsadi.
0: Det är lidelse vi hör om.
1: mig kulata skilla morsa bidra.
0: Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son Jörgala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja, vi låkar vidare så på.
0: Versen 8-16.
1: Gautsa fjärsa skotten blåa versi.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du lade dina bränningar slå över mig. Du har tagit mina känningar fra mig och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slöves av plager. Herre, jag ropar dagligt till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döde, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din misskunn i graven och din trofasthet i dödsrike? Blir din underkänt i mörker, din rättfärd i glömselens land? Men jag, Herre, ropar till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Och förstöter du mig fra dig, Herre? Och förskjuler du ditt ansikt för mig? Jag är eländig, jag döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må aldrig jag båt och bara att gym atesta ton musiel mo. Ton lätte gerut ha mo vapis olmo i kaskas muse. Muse eret. Ton lätte ahka mo fastan sikkidi. Mun länne sisa tahpo juumun ja in piesa olkus. Mut halmille voimme tuvan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, herra. Jo ehkä päivä. Mun en keikkutam muu kielän tuu kuului. Jo don taat aute taui jäpmi di. Tai jo jäpmi jämiskutsat tjöntjelit ja raamilit tuu. Jo hauti siste muita luvu tuu armukas vuoda piirra. Tsiakalassa siste tuu oskaldas vuoda piirra. Jo tuu aude tau tohku toudu juvu säunjadassa siste. Ja tuu vanhurskis vuota vajal tohtu juvmi Vietnamis. Mut mun tjörvun tutnja herra. Ja idetis puhta muu rohkos tuu oudan. Manne herra hilku ton muu sielu. Manne tjioa ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme ja jäpme min kiitta. No, jäpme min kiitta nuora vuotan rajas. Mun kuttan tuu suorkat huusai mun fertin.
0: Vi må bare si at det er noe av det samme vi hører hele veien.
1: Vi forteller at alle, jeg vil ha se med meg mye gode mjerte deres.
0: Vi har tre vers igjen av salmen, og nå leser vi den.
1: Hvis det vil jeg gode med vers av den salmen som jeg lukket deg.
0: Din brennende harme slår over meg. Dine redsler gjør ende på meg. Hele dagen omgir det meg som vann. Alle sammen omringer meg. Du har tatt venner og frender fra meg, og mine kjenninger holder du borte.
1: Du mår i dårlig nok som alle mannen må du sørger hos alle dusjen dagen må. Da la bedre starte må noe tjertse gjennom spøyve. Da la bedre starte må borsaken. Don lät erotan ustivja laa mucha kuhkais muus eret. Muu uhpis olmot lä daate seunjes, lä daate da seunjes paik.
0: Det är en ting vi har sagt så ofta när vi har läst i salmenes bok.
1: Det är åkta ting om man millä tjälkan hui dauja och millä lukan salma i kirjes.
0: Och det är när det har varit skreven om mörk. Och klage.
1: Då har alla tjallu jovun saunjadasa ja vaidalusa birra.
0: Så har de allra flesta salmerna slutet med lys och tack.
1: Det är i hena salmat lopa hanne, tjoga sin ja gitu sin.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Måte vegne den salmen, da salma i lopangal
0: den
1: lakai.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da tjali saunja og sabira ja heiti saunja lasa.
0: Men allikevel.
1: Måte lika.
0: Så tilliten til Gud det som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Måte det løtta vår slik lika ippmel i nordakar gullar på salma tjala.
0: Og den splitter mørke.
1: Jeg lade ære ha søvnet oss.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja, adde døyvala ippmeli.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Min manna fida sabbo jeg loka at vide, væha vida sabbo den gaktsilo i åtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Min lade åda lokan at det alle, hvis det muhtin, veive vuosis salma i geljes.
0: Og nå er dette den siste salmen i den tredje hoveddelen.
1: Ja, det er mange mors salmer den gulmette veive vuosis.
0: Den som vi kan sammenligne med tredje mosebok.
1: Da må vi sagt et dårlig hokta gulmette Moses giljen.
0: Og så dette er en læresalme.
1: Da må ikke dere salmer vi alle våpe henne ikke det.
0: Salmen er lang og har sikkert mye å lære oss.
1: Salmen er gukki og slett er sikkert i hål om jeg satt av våpa til meg i det.
0: Og nå skal vi lese de to første versene.
1: Vi låker kukt alle går versa.
0: En læresalme av Etan som hørte til Eras slekten. Jeg vil alltid synge om dine gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
1: Morto matatus etanis esra kihta lachas herra armudaui birra aikumun laulut oalas aikai soa soki aikumun tiedetetu oskaldas vuodamu njalminan.
0: Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt, leste vi.
1: Mun aikon muita litu oskaldas vuoda piira soa soki loema hidas.
0: Ja, måtte Herren hjelp oss til å gjøre det.
1: Både Herre minke verk hutsjate dagatals hjem.
0: Vers 3 leser vi.
1: Vi låk gulma fjersa.
0: Jeg sier, din miskunn har bygd opp for evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Da skal mun tjelkan armugas vuotta raka duvo aalas aigai. Almis vuoduda tontu oskaldas vuodat.
0: Gud er trofast.
1: Ippmille oskaldas.
0: Vår frelse hviler på Kristi død.
1: Min beste jobb med velle Kristus og hjelp min alde.
0: Og Guds trofasthet er at han vil frelse oss.
1: Ja, ippmille oskaldas vuotale daatsun aigo bestit min.
0: Hvem er han vil frelse?
1: Gjenle takk, gille lakken sun aigo bestit.
0: Jo, alle som kommer til ham.
1: Boka i gode båtes solusa.
0: Vers 4 og 5 leser vi.
1: Mi loka njelja ja vida fjersa.
0: Jeg slutter den pakt med min utvalgte. Gav et hellig løfte til David, min tjener. Din ett vil jeg holde oppe for evig. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt.
1: Don't hjelket munnen dagen lihtum og olgos valje jo og minnen munnen vorn om David i må balva legge som alas eigai aikon mun vodde det du nali ja mun aikon hukse du trono. Så såk.
0: Ja, her hørte vi hvordan Herren er.
1: Da skolen med mi makker herrene.
0: Og hvordan han hadde gjort det.
1: Man lakker sånne dagen.
0: Han hadde gjort en pakt med David.
1: Sånne dagen åter likt du David hin.
0: Vers 6 leser vi.
1: Ja,
0: vi
1: lukker gode fjerse.
0: Dine underprises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges forsamling.
1: Ja, alme rame ditt du återløs da, o Herre. Ja, du oskaldes vuota rami duvo bossi olmui tjökkal maasa siste.
0: Himlene forkynner Guds rik, Guds ere.
1: Almit muita lite ipmila gutne birra.
0: Og den forkynner videre dine henders gjerning.
1: Ja, että muistella viiden sopua, ihmillä kiehtää kielä taui virra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja ihmillä oskaldas vuotta.
0: Den visar den store herlighet knyttet till sig.
1: Då tjaja hade större härvas våla tjottnivån allt i skitta.
0: Och din trofasthet prises av de helliges församling, läste vi.
1: Ja, det är ett mellan oskaldas våta ram i lov och det boss i tjockan massa i sista.
0: Ja, slik läste vi det.
1: Ja, det är en laka låg med mig där salma girgis.
0: Är inte det något som vi också märker i vår tid?
1: Jo, den har man inte min märka som hinkar allt i sista.
0: När vi får komma in i det helliga samfundet.
1: Och mig är bort i tjocka, jag tjockan att det är boss i tjockan massa det.
0: Och så må vi bara se vidare.
1: Ja, det färdigt sälke du ser vidare sabbo.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oss ska det spåta min väste.
0: Det förtjänar lov och tack.
1: Det gajbida gitt och säga av.
0: Och så läser vi versen 7-9.
1: Ja, det låkar det mig kyrkjet versas och sig
0: för
1: sig.
0: För vem i det höje kan lignas med Herren? Vem är som Herren bland Guds sönder? Gud är fruktet i de helliges råd. Han är stor och väcker ag hos alla som är omkring han. Vem är som du, Herre, allhers Gud? Herre, du är mäktig och omger dig med troskap.
1: Då ska gigla alla gasas, värde dämmes Herre, dosse, Herre, dosse, sjöntan. Gigla Herre, lakasas, ibmil barnigoskas. Ibmil saka sörgatlas dig basi tjus rädda dallam sisti ja hirmatlas sigidi bohkaidi gudelle sobirra Herre almi viaj ibmil gila nufkodon geura o Herre ja du oskaldas vuotala du birra.
0: Här får vi höra om Herren som är både mäktig och trofast.
1: Vi gulla tase Herre skotelas icke famulas ja oskaldas.
0: Hans mäktighet skulle väl bety att han icke brydde sig om oss.
1: Så gaura båta kanske satt i hjorta sig att det så ni berörst utkemis.
0: För är han mäktig så kan han klara sig själv.
1: Denna också just sådana gaura det som birke galle åkta.
0: Men på denna bakgrund så blir hans trofasthet enda större.
1: Mot denna datua välende sjadda så åskande svåta anstora bon.
0: Vi sa att denna salmen hade säkert mycket att lära oss.
1: Min tjälke med att denna salma ska la ollo mycket i våpahovon.
0: Och nu läser vi vidare.
1: Ja, den låkar mig vidare sabbon.
0: Vi läser ifrån det 10:e verset och till vers 24.
1: Ja, min låkat låa verses gitta
0: du härskar över det stolta haven och bölgarna reser sig. Stillar du dem? Du knuste Rahab som en fallen kriger. Dina fiender sprätter du med din starka arm. Din är himmelen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt det som fyller den. Landen i norr och i söder, du har skapat dem. Tabor och Hermon jublar över ditt namn. Du har en arm med väldig kraft, stärk är din hand, din höjre är löftet, rättfärd och rätt är din troens grundvåll, miskunn och trofast går föran dig.
1: Don radder har vi gärgat våra botjil, godan barut botjanikt, det don jag ska dahta dig. Don lette zuken Rahaba nufko kodjuvon o olmo. Du geura vuota kielan le don pojidan don bidikin du vasa lachaidat. Tuutne kuulet almi, tuutne maittai jätnam riikat. Ja lan tievas vuota don lette tai vuodudan. Dovi ja lulli koulu, don lätai sivnidan, tabur ja hermen arvo täva tuun oma tihti. Tusle geta masle valde, geurale du geta. Alle dovon le du olges geta.
0: Salig är det folk som källor hyndningsrope och vandrar i ditt årsyns lys, Herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold är vi till Herren, vår konge, till Israels helige. En gång talte du i ett syn till dem som var tro mot din pakt. Jag har satt kronen på en helt, rejst upp en utvald krigare av folket. David, min tjänare, fant jag. Med hellig olje salvet jag ham. Min hånd skall hålla ham uppe, min arv skall ge ham styrke. Fiender skall icke överlista ham, nidinger skall icke kua ham. Hans motståndare knuser jag föran ham, dem som hatar ham slår jag ned.
1: Man huskis våta jag vägat våta läva då, trångno vödolos. Armugas våta jag dåta våta, mannaba odan då målui odas. Audugas ledato olmei, mi douda avvodem, herre, du modui tjokas siste galgesi vaatulit. Du nami galgesi avvodit gejus peivi, ja du von huskis vuoda bokte alle duvojesi. Tasko don lässin keura vuoda tjikna, ja du puede mielelläs vuoda pokte aalidaton min tjörvi. Tasko herrele min kalpaja Israel bossi min konakas. Talle sarnut ton vainnet husa siste du ipmil palo latsaida. Palo latsai taasat ja tselket

Lennart Kullgrem, choi heide rachkis votami pohtaipmilis. Ja delmos saavan bulis pohtin otna programmi programmaraitios diakoni kvarta. Suskes otsfastaus danne programmaraitun le diakonarunis engelsta. Sona raakaan dai programmerummes laas radio optas mi le sis rumstanis. Mun fast leipet i grönmo län Jorkalen jag hejvan dig programmet samikulli radio DSF avtas. Mun parkan radio DSF smått och ena sig i län diakonan Karasjoa Servigottis.

0: heldige av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jesus, at vi har alt når vi eier deg. Du vårt liv, Herre. Du vår rettferdighet. Det deg vi setter vårt håp til. Vi ber om din nåde over timen vår i dag. Og jeg ber om at etter hvert som vi har disse timene i Romebrevet, at du vil åpenbare ditt ord for oss, så vi kan se deg. At du kan tre nær til oss, Herre. At ditt ord kan bli det som du selv har sendt det til for oss. Amen. Vi så i går på dette Jesus Kristus. Og denne titlen altså veldig. Den sier at Jesus, han mellommannen mellom Gud og menneske. Ikke en mellommann, men selve mellommannen. Den som alt tar sikte på i det gamle testamentet. Han kongenes konge og herrenes herre. Han selve profeten. Det vil si Guds ords opphavsmann. Og han Herrens egen utsending til verden. Den som skal komme. Jeg vet ikke om dere har merket til sist søndag den teksten i Johannes 11. Jesus spør Maria, tror du dette? Han sier, jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve. Og vær den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Spør Jesus. Så svarer Martha, ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Hun har sett dette, altså. Hun har forstått dette. Hun begynte å se hvem Jesus er. Og hennes søster Maria hadde enda større forståelse av det. Det ser ut til at Maria hadde en større forståelse av Jesus enn endog de 12 hadde til å begynne med. Vi har forskjellige ord som får lys. Vi tenker på hva denne titlen betyr. Vi har i Johannes første brev i kapittel 5 i vers 1 et ord som lyder slik. Vær den som tror at Jesus Kristus. Han født av Gud. Ordet tror, det altså ikke uttrykk for noe intellektuelt, men det uttrykk for et personlig gudsforhold. Hva den som tror, som setter sin lit til, som stoler på at Jesus Kristus? Det får mening når man tenker på hva denne titlen inneholder. At Jesus han som den salvede. Med alt det som det innebærer, altså. Et menneske kan ikke se dette. Og et menneske kan ikke stole på dette. Man kan ikke engang vite dette uten å være født av Gud. Dette er også det rette kjennetegn hvis dere ser på kapittel 4 i Johannes første brev, begynnelsen der. I elskede, tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om det av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. Og dette skal vi kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet i kjød, av Gud. Jeg har det samme igjen. Hver ånd som bekjenner. Bekjenne uttrykk for et personlig forhold. Bekjenner at Jesus Kristus, født av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, altså underforstått, ikke bekjenner det som er sagt ovenfor om Jesus, er ikke av Gud, og dette er antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden. I er av Gud, mine barn, står det videre, og har seiret over den. For han som er i eder er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Og dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Det er dette ord til å få forstand av. I kapittel 2 har vi jo det samme igjen. I Johannes første brev, jeg ser hvilket vers blir det. Det står overfor vers 20 stykker. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Det er løgneren som nekter at Jesus er Kristus. Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Det er omkring vers 20-21, det. 22, ja. Det er riktig, vers 22 må det bli. Og så kommer vers 23. Hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og dette med sønnen, det innbefatter nettopp alt det som ligger i denne titlen, Kristus. At Gud er kommet til verden. At han er alt det som ligger i å være Herrens salvede. Det er så fort gjort å lese Jesus Kristus, eller Kristus Jesus, så tenker han ikke mer på hva han leser. Men dere vil kanskje nå forstå hvorfor apostelen Paulus så ofte, ikke minst for eksempel i Filippenserbrevet, hvor han hver eneste gang, bortsett fra et par ganger, sier Kristus Jesus, og hver gang med en betoning av det ordet, Kristus Jesus. Det blir forkynt mange Jesuser nede i den tiden, det sier også Guds ord. Men det er den Jesus, han som er Kristus, han som er Guds sønn, han som er Faderens utsending til verden, han som er mellemmannen mellom Gud og mennesker, kongenes konge og herrenes herre, han som er profeten og Guds ords opphavsmann, det er han som vi tror på. Og det er han vi forkynner. Det er altså det også apostelen Paulus da konkluderer med når han nå sier Jesus Kristus. Vår Herre føyer han til. Og det betyr vår Gud. Herren står her for det ordet som er oversatt fra det gamle testamentet, det som er Guds navn. Hvis dere slår opp i 1. Korinterbrev kapittel 12, der har vi vel: ingen kan si Jesus er Herre, eller vers 2, uten i den hellige ånd. Er ikke vers 2 det? Hva?
2: Vers
1: 3. Ja vel, ja. Ingen kan si Jesus er Herre. Altså ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si, vi bør uttrykke det vi skal med betoning av ordet kan egentlig, ingen kan si Jesus er Herre. Jeg skulle stå til bestemt form egentlig: Jesus er Herren, uten i den hellige ånd. For meningen er den, det er ingen som kan si Jesus, han er Gud, uten i den hellige ånd. Å få se at Jesus, han er Gud, det kan ikke et menneske ta av seg selv. Det blir jo, ja, jeg vet ikke hvor mye det sies akkurat på den måten, men det ligger nær å tenke at hvem Jesus er, det kan da vel hvem som helst lese seg til i det nye testamentet. Men det kan vi ikke. Det står en Jesus här där. Men det är inte alla givet att se det. Jesus säger, det är i Matteus 11:25. Och säger han, jag priser dig, Fader, himmelens och jordens Herre, att du har skjult det för de visa och förståndige, men uppenbart det för de umyndige. Ja, Fader, och således skedde det som var välbehagligt för dig. Alltså på den måten satte du din egen rådslutning i makt, ut i verklighet betyder det. Det står det, ingen känner sönnen utan fadern. Och heller inte känner någon fadern utan sönnen. Och den som sönnen får åpenbara det för. Men alltså ingen som känner sönnen utan fadern. Och går vi så till Matteus 16 ifrån vers 13 och ut, hur är det? Där är Jesus här i Caesarea Filippi och spör disciplinen, vem säger folk att människosönnen är? Det är bara för att spöra, vem säger dere att människosönnen är? Och så svarar Peter, du är Messias, den levande Guds son. Messias, det är ju samma, är Kristus, den levande Guds son, säger han. Och svarar Jesus, salig är du, Simon, Jonas son. Och kjød och blod har inte åpenbart dig det, men min fader i himmelen. Och Peter kan si detta med overbevisning. Du är Messias, den levande Guds son. Han har fått se nå. Då har inte någon människa åpenbart det. Han har inte tagit av sig själv. Detta är inte kjød och blod, alltså av människa. Min far i himmelen har åpenbart dig det. Och slik är det då fremdeles när vi läser i vårt nytestamente. Vi stöter på orden om Jesus. Vem är Jesus? Då är vi avhängiga att Gud i himmelen med sin helgon åpenbarar för vårt hjärta vem Jesus är. Då ser vi att Jesus, han är Gud. Han är Guds son. Guds son är blivit människa. Guds son är blivit Herrens salvede. Han har gått i vårt sted, blivit mellanman mellan Gud och oss. Och det blir lagt med vekt på att han är människa. Det är en Gud och det är en mellanman mellan Gud och människor. Och så står det människa, Jesus Kristus. Och han har blivit oss lik i allt, då utan synd. Ett verkligt människa. Men det är Gud som är detta människa. Och detta människa, han är Gud. Och Jesus kan se, den som har sett mig har sett Fadern. Det är underliga ord. Det är detta aposteln vill ha fram i sitt brev när han säger om hans son. Han som är för evighet, som efter kjöd har kommit i Davids ett, och som efter helighetsson är bevist att vara Guds son i välde, i kraft, vid uppståndelsen från de döda. Jesus, Kristus, vår Herre. I Kolossenserbrevets andra kapitel, det tror jag det är vers 6, Kolossenser 2:6. Jag är inte flink till att huska verserna. Jag tar ofta fel på hänvisningen dessvärre. Jag vill huska vad som står där alltså. Men det ska nog till att huska att vilka vers det är alltid. Likasom vi mottog Jesus Kristus som Herre, så vandre i han, står det. Det har vi sagt mycket, många, många märkvärdiga ting utifrån det ordet. Det det betyder är, likasom vi mottog Jesus, det som står det som apposition, Jesus Kristus, så är han som är Gud, nämligen. Det är meningen, Nore. Du kommer som en apposition där. Som Herre, det betyder som han som är Gud. Då vandrar i han. Jag har hört någon tala utifrån det ordet har sagt att det är nog att ta emot Jesus som frälser. Vi måste få Jesus som vår Herre. Jag skulle kunna gå an och ta emot Jesus som frälser utan att Jesus får någon makt över vårt liv. Det går inte an det. Har jag tagit emot Jesus som min frälser, då kan inte jag leva ett självstyrt liv längre. Om jag lever ett självstyrt liv, då har jag inte tagit emot Jesus som min frälser. Om ett människa bekänner sig som en kristen, jag lever ett självstyrt liv och vill gå sin egen väg, kan du inte si det till honom att det är inte nog att du tror på Jesus som din frälser. Du måste la Jesus och vara din Herre. Vad kan du si? Det kan föra till bedrag det. Det vi måste säga är att du bekänner dig som en kristen, men Jesus har ingen makt över ditt liv. Du bestämmer över dig själv. Du vill inte la Jesus råda över dig. Det visar att du tror inte på Jesus. Det är det vi måste säga. Du tränger till omvändelse. Det är förfärligt farligt att tala detta här och snacka till människor om de är kristna. Men alltså, de lever som de har lyst själv. Och så säger man, det är inte nog det där att de tror på Jesus, men de måste landa och vara Herre. Det är för att folk in i ett bedrag det. Lever de självstyrt och lever de som de vill mens de bekänner sig som kristna, så må vi se till dem att deras bekännelse är falsk och usann. Är det Guds ord säger till rike? Vi ska inte stöta den väck. Och Jesus talar till slike som tror eller bekänner att de tror och inte kommit igenom till livet Gud. Jag har inte tid att gå närmare in på det nu, men jag vill bara ha fram att ett ord som det är Kolossenserna 2:6 kan inte brukas på den måten där. Och här är det tal om det att lika som jag mottog Jesus Kristus, nämligen han som är Gud, och vandra i han. Och det är något helt annat. Vi lever nog i en tid och där är det mycket kristenbekännelse. Och idag kan man inte lägga stort i det att ett människa bekänner sig som en kristen. För det gör snart alla slags människor. Spörsmålet är om en verklig tror på Jesus i den mening av ordet som Bibeln talar om. Att det har satt mitt hjärtes tillit till Jesus verkligen är omvänt till honom alltså. Och detta vet jag att det är enige i allesammans. För det är som jag snackar med här i klassen, så är inte detta något nytt, det vet jag. Men jag vill gärna stötta er så att ni med frimodighet kan vittna om dessa tingen. För det kommer till möte väldigt mycket motstånd när det börjar tala frik. Det är inte särskilt på. Och det har en helt exakt betydning. Det betyder att Gud älskar oss utan grund i oss. Han älskar oss för intet. Det är ett vidunderligt ord alltså, ordet nåde. Därför heter det oss i Romerna 11:6, är det nåde? Det är inte mera gärningar. Eller blir nåden inte mer än nåde? Det händer att ärliga själer säger det. Vi snackar med dem mycket om det i själen, så jag har inte förtjänt Guds nåde. Och då kan jag bara svara en ting. Det är det sannaste du har sagt det. Du har inte förtjänt Guds nåde. Det finns inte ett människa på jorden som har det. Och nåde betyder du får det som du inte har förtjänt. Du kan inte förtjäna Guds nåde. Och nåde betyder att Jesus älskar mig utan grund i mig. Det betyder att jag får nettopp det jag inte har förtjänt. Tänk om vi skulle få det vi har förtjänt. Det är det Jesus tog på sig, det vi har förtjänat.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Herre Jesus, nå er vi så stort takknemlig for at du har lov til å være sammen med oss.
2: Herre Jesus, vi lær nå alle gitte vårt kjattene og til skåne lov til min far og slike.
1: Selv om det er mange som prøver å bortforklare.
2: Ikke lett, og alle kommer vikker til ikke herre gode i.
1: Bortforklare alt som har med deg med de kommende tider å gjøre.
2: Til ikke herre gode i båten min båten, ikke lett.
1: Men vi vet at det er den onde som prøver å forføre hver enkelt menneske.
2: Måte vi det etter at alle da bare jo en ellers vi vinket fyllet, jo ikke hatt seg.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ditt ord for hver enkelt.
2: Jeg har råkket alle med at noen annen må starte sitt hos han i jo ikke hatt seg.
1: Sånn at det vinner plass i vår hjerte.
2: Nå at det hatt seg å gi min vannmøyde.
1: At det virkelig blir til liv for den enkelte av oss.
2: Nå at det har skjedd av Elin, jo ikke hørt Jimmys.
1: For det at det er et levende sår.
2: Det er ikke hva det er Eli Satni.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nå leser vi det første, de ti første versene i Lukas evangeliet.
2: Det er Lukas med en lag i Østers vers av Lukas evangeliet.
1: Kapittel 15 fra vers 1, ja.
2: Vitten om flokka kapittel, Østersværs og reis.
1: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.
2: Måte å på tollere, ja, suttere ikke, at når jeg ikke er så lakka gulland dit så.
1: Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.
2: Jeg fariseren ikke, jeg kjaler på hvert ikke. Nimmer ikke jeg til ikke. Da var det valgt av suttelatskjøyt. Jeg borra sin servis.
1: Da fortalte han denne lignelsen til dem.
2: Og da sa han, når jeg anverde det, sa sikkje jeg til ikke.
1: Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den?
2: Ki hjalp mig tis, kesslet, tjotte salse, jeg kortele lappan ofte den. I kvelde leit, ofte siloga lokkei, mettei. Jeg manna den lappom mannei, gitte det sjøsui, gå som gavna lam.
1: Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg.
2: Jeg går sånn den gavnen, det bytter sånn den hardvides alla ilun.
1: Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.
2: Jeg går sånn borte, vokter, til tjokkei, kokkjo sånn ostebyttes, jeg sitter gulmides, jeg delker sittivis. Illu deket munna, tasko mon langkautnan musaltsen mille i lappon.
1: Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Mon selkan dikki vi, nokalaka let illu almis ofta sottolatsja dite. Gode eges jorkal, en poko ofti loka lokkai vanhurskasa dihte, gode jorkalusa ei tarpas.
1: Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?
2: Det er kinesunni kæslet, Nogi rulla, ja som lappa ofta rulla. I takke tjokkas, ja suoppalasti viesu, ja olsa viso kitta tassasi, kosom kautnadan.
1: Och när hon har funnit den ber hon samman väninnor och naboer och säger: gläd er med mig, för jag har funnit igen sölvpengen som jag hade mistat.
2: Jag går sådana tanka avnen. Det är tjocka i kocka som nosti byggdes. Jag säger det gummis, jag tälka. Illo det är inte mina. Det ska man länka avnen damråda, men man lägger lappan.
1: På samma måte säger jag dere, blir det glädje bland Guds änglar över en synder som omvänder sig.
2: Nåsel kan man inte vi. Kalkale hillu ikmil, enkelin, ofta suttolatsa dihte, kohte ejas jorkal.
1: Det ska bli stor glädje i himmelen, läste mig.
2: När vi lakar in att kalkar sätta stora illu armis.
1: När en synder blir frälst.
2: Kohta suttolatsa pesto jovo.
1: Tänk att Gud gläder sig när vi blir frälst.
2: Jottas att det min lilla kom i bästa jobbet.
1: Ja, inte bara han, men hela himmelen gläder sig.
2: I dusch och sån måtte abba allt min lilla.
1: Detta förstår mig egentligen lida.
2: Men det är Mikael, det har sagt det nu på oss.
1: Det första verset som vi läste här.
2: Det första verset som vi lockade med, det har sagt ju mig.
1: Det får mig grej på vem som Jesus här talar till.
2: Gäta Jesus tassar nu.
1: Först är jag två lignelserna här.
2: Alkosta kokte vertadus alas.
1: Men också den tredje som står i slutet med kapitlet.
2: Mutta maitta ja te kolma mille lohpa käsin den kapitlet.
1: Det är lignelser som man framsätter just till någon speciella.
2: Det har värtat oss mig som bytja av den måttin ärna vars orkningen.
1: Det är två forskjelliga folk det snackas om.
2: Det är kockte jag skulle laga en orkning.
1: Det är först toldare och syndare.
2: Akkos tollare jag suttolatsat.
1: Och farisäare och skriftlärde.
2: Jag farisäratsat, jag tjärlokavatsat.
1: De här två folkgrupperna är det Jesus vill fortälla något viktigt.
2: Där kofti olmo slaje aiko Jesus muhteli joita teharatsan.
1: Han fortäller han är så glad i toldare och syndare.
2: Så muhtara sonne no rahkis tollarita ja suttolatsajren.
1: Han är nog också lika glad i skriftlärda fariseare.
2: Sonne me vähas rahkis.
1: Men överför dig så var det kommit något emellan. Något som gjorde att de likväl stod utanför. Stod utanför samfundet med Jesus.
2: Orkobel, Jesus har servor och skådas.
1: Säll om de hade navna och vara goda kristna.
2: Vilket säger sin namn till läkbore kristallars.
1: Detta vill Jesus gärna avslöra.
2: Den är inte Jesus anmöjt och ägnas.
1: Han vill avslöra det för fariserna och skriftlärda.
2: Så är inte dogta sitt han fariserna och tjärna på vårt tjärna.
1: Så att de också kunde komma in i den situationen.
2: Nu att de ser båda sig mitt antill allas vuxen.
1: Att de blev syndare.
2: Att de ser kände sottolats.
1: När vi då startar upp på den första lignelsen här.
2: Jag kommer aldrig att ta in av Osters färdad och sen.
1: Så må vi tänka på att Jesus här talar först och främst till toldare och syndare.
2: Det börjar med gjort sig att Jesus alltid måste svara på dollar inte i en sottolatsa.
1: Och fariser och skriftlärde?
2: Fariser och latsa, ja, tjärna på latsa.
1: De 100 sovarna innehåller ju denna lignelsen.
2: Det tror jag de sa också sist och allå lärde värdet oss.
1: Det var en som hade gått sig bort.
2: Det är också min lilla lappon.
1: Han kunde inte finna fram.
2: I som kaunen kör rått och låten.
1: Han var kommen i nöd.
2: Som ni båten hette i.
1: Visste inte hans hvordan han skulle finna vägen hjem.
2: Så det han måker kjent var så rått ut.
1: Denne søvn som var kommet i nød, det var han som Jesus gikk for å finne.
2: Det lille salt som ville høres i seg båten med Jesus, men jeg ofte.
1: Og han lette helt til han fant han.
2: Ja, så nå så jeg gittet det sky som gavne igjen.
1: Det er denne søvn som her lignes med toldere og syndere.
2: Det lille salt som jeg sånn verdet hos oss, så laste det dollar inn i sottelagjen.
1: Kanskje du også er en sånn synder?
2: Så etter dommelig takker Sotolos.
1: Jeg kan godt si for min del at sånn er.
2: Når man har som bælisten til, gjør noe langt i munnen.
1: En som trenger igjen og igjen å bli funnet.
2: Og da gitar på seg en gavne jord.
1: På en måte så er det ikke stoff i meg til å gjøre det som er godt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en som kan lede meg til himmelen. Men så leste vi om noen 99. Om de 99... De står der at han forlod de i ødemarken.
2: Det er ikke kjærlig å ha nettet så god i deg med seg.
1: Og så, når han da hadde funnet denne bortkomne søvn.
2: Ja, og så de gav den den lappen salten.
1: Så begynte de å glede seg i himmelen.
2: Det er ikke så ille og det almis.
1: Og så står det noe som er litt rart.
2: Det er ikke vi har påstått. Jo, Camilla, vi har påstått.
1: De glede seg over den ene søvn som har kommet bort.
2: Det sier ille og ikke den åpne søvn som dikter min lille lappen.
1: Mer enn over de 99 som ikke trengte til omvendelse.
2: En på hvordan oppsilogi åpne søvn som smider på sin jorgen og søvn.
1: Har du lagt merke til det?
2: Lekker han merke, skjønner den.
1: Her var det 99 som ikke trengte til omvendelse.
2: Det er ikke oppsil og ikke oppsil meg der på sin jorgen og sa.
1: Dette var fariseren.
2: Det er ikke fariseren, ikke.
1: Og det var tydelig når vi ser situasjonen på den tida.
2: Ja, den i kyrkes kom jo ikke til ellers hvor det var nøyke.
1: Fariseren og de skriftledde hadde ingen bruk for Jesus. De klarte seg så veldig godt selv. De hadde ikke noe behov. Dette behovet for Jesus er noe som vi egentlig ikke oppkommer i vårt eget hjerte. Et behov som skapes av Gud. Er du en sånn som har fått behov for Jesus? Da er det ikke oppkommet hos deg selv. Det er Gud som har lagt inn det behovet. Og du er takknemlig for at jeg fikk i gang et sånt behov. Når jeg så leste i Guds ord og fikk se det at det var Gud som hadde lagt det behovet. For det kommer jo ikke fra djevelen. Da ble jeg veldig glad. Tenk at Jesus har skapt sånne behov i mitt hjerte. Da var jeg villig til å sele alt for å få denne skatten.
2: Mon dato med Wouti på vad jag kände en arpi.
1: Ingenting var mer värdefullt.
2: Eller mycket kära milen och
1: det
2: hallers.
1: Det blev så viktig för mig att få allt rydda av vägen.
2: Det skötte nog det hallers att det mun jag liken på att han gejn och allt
1: det. Det som hindrar mig i att och nå fram till denna frälsen.
2: Tar mig hette mot på att det miss den bästa lösa.
3: Syndernas förlåtelse.
2: Så tog han det kassiant och gjorde mig.
1: Detsamma möter mig i den andra lignelsen.
2: Samma steg var mig mitt i en nopp i världen hos oss.
1: Den var sölvpengen som var mista.
2: Det var sedan på ruttan med majsen i lappan.
1: Det var inte nödvändigt att leda efter alla de andra som klarte sig själv.
2: Elen där på också på dig mater inte kjetjen.
1: Men det var den som var kommit bort.
2: Mot den mille lappen.
1: Det är något som ser tegner fariser och skriftlärde.
2: Det är jag kan mig och inte la herren av att sitta fariser eller kärlek på vart jag bildar.
1: I detta att de inte har bruk för Jesus.
2: Det är så att de vill ha nog Jesus i.
1: Jag har lyst att vi läser ett vers i Åpenbaringen 3:17.
2: När vi lockar åtta verser, almost oss att tillgis.
1: Ett vittnesbörd av fariseer eller skriftlärde.
2: Då är det stås fariseer, rötjes, ja, kärlek på rötjes.
1: Eller kanske en av oss?
2: Det är åtta mis.
1: Fordi du säger, jag är rik, jag har överflod och har ingen nöd. Och du vet inte att du är ussel och ynkelig och fattig och blind och naken.
2: Det är något sagt att målam rikis jag måste valjuga svåta, icke valjum mittige. Jag icke det att det håller vart något med jag vajvars, jag tjocka det med jag alas.
1: Här står alltså de visste inte att de var ussel och ynkelig.
2: Det är så att jag känner att jag inte har gjort.
1: De hade alltså ingen behov för Jesus.
2: Jag ser så mycket att på Jesus.
1: Det är detta Jesus prövar att fortälla dig.
2: Det är det man Jesus kärna mycket lite.
1: Han prövar att skapa ett sådant behov också hos fariser och syndare.
2: Som kärna mycket dig, sin till i fariser och syndare, ja.
1: För det han så gärna väl att också dig skulle komma till tro. Jag tror mig nu ska fortsätta att läsa den sista lignelsen. Det är ju en del vers, men vi får ta det för oss.
2: Den är motorn värsäkar mot det. Det är vad det här gick jag sa.
1: Och han sa, en man hade 2 söner.
2: Motor som tänk i motorn allomass. Lika gokte barni.
1: Den yngsta av dem sa till faren, till sin far, ge mig den del av boet som faller på mig. Han skiftade då sin egendom mellan dem.
2: Jag lade några sotnos tälka tänk i artjansis. Artjansam. Att det munger dem åsi åpmålaka med munger borta. Jag som jokar vi åpmålakas sopnokaski.
1: Icke många dagar senare samlat den yngste sönnen samman allt sitt och drog till ett land långt, långt borta. Och där slöste han bort allt han ägde i ett utesvävande liv.
2: Jag mådde baby, das mangel. Tjocki, några paret ni på åpmålakas. Jag vannar olkobäll, olkoäkna min upp i riki. Mille i kukkin eilen. Jag skittar dit uppe så åpmålakas. Vatchen märalas ällimis bokte.
1: Men då han hade satt allt över styr blev det en svär hungersnöd i det landet och han begynte att lida nöd.
2: Mot och som mig lagt han på. Det satt en stor nälk i tammanaka ätna mig. Jeg som gilla går vi veldig.
1: Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin.
2: Ja som man ei, jeg har rukket i mot og dalo i sitt lukte, da han etna mis. Ja da volket i så etna mig da sitt spinn i kertjøtt.
1: Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe.
2: Ja sånn, halli vi tjav i stedet i denne, med spinn i borre, jeg jokta gjadda en sunne meldigen.
1: Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.
2: Måte gå sånn, gjør man god i det tilkje sånn. Man etna beve, balk og latsjen, må tjam lukte le. Valjokas leibi, måte man nælgei jaman.
1: Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.
2: Jeg måle sjøtten dokkene skokkje jo to barnen. Daga må måttom beve balkene kjette seg kjentjen.
1: Og han stod opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.
2: Jeg som tjortjelig jeg bor i Aachis, Lusa, måtte gå sånn leie en kukkin her. Det eit seg så Aachis og jeg arkel mest i vannmåstes. Jeg vek ei så, Lusa, jeg toppi så kjæpe pirra, jeg zommest i så.
1: Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
2: Måtte bare ni selv i sunne, ah, tja-tjan, målam sånt og den almi hos deg, ja du åktes, ja i måla sjahtan dokkara skokkjo jo, måtte bare ni.
1: Men faren sa til sine tjener, skynd dere, ta fram den beste kledningen, og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene.
2: Måtte ah, tja-tjelki så, balvaleggi, da sas. Bukte hodan deg, bare må spikta sitt, jeg gav mot det ikke sunne deg. Jeg hadde sunne, svart meg skitt i, jeg gav meg hjelp i.
1: Hent jø kalven og slakt den, og la oss ete og være glad.
2: Jeg vil ikke teke dem, bøytes, kalp i en jobbet dem. Ja, bare oppi, jeg lek og hyl oss.
1: For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.
2: Da skulle han må bare nille hjemmen. Jeg lær fast en helen. Jeg lær lappen. Jeg lær gavnen. Ja, si, rik med illo ditt.
1: Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans.
2: Måte så bare seg bare ni lei møtis. Jeg går sånn, bare gå de jeg lei vise og lakke. Det går lei sånn lavlom jeg danser.
1: Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være.
2: Jeg sa rauke i mot om å bare var leggen da låsas jeg gjør ei middag.
1: Din bror, nei han sa til ham, din bror er kommet hjem. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.
2: Måte sånn, selke, sunge. Du velget le båtam. Jeg akkjad le njåvendam bøytes kalpi. Denne går sånn le ordjon så fastein. Der var sin roktet.
1: Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham.
2: Moto som mara tuva ikäi kun manna sisää. Temanaisu ahti olkos ja rohkadalaisu.
1: Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.
2: Måte som var stil i en selke jakkja sin, kjekkja no, ollo jakki, mon palvalen du, ikke lett, kvassik rikkon du pakkom, vastei. Ja ei tolle kassike antaa munje kihtsike, vaimon lyhtsen päässän illoli su, muu uski peittahkom.
1: Men da denne sønnen din kom, han som økslet bort formuen din, sammen med skjøger, da slaktet du gjøkkalven for ham.
2: Måte kolat du bare ni bodi, kohte lei laktan du åpmålakas foreikom. Den jobbet han dem på ikke skalp i sunnje.
1: Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.
2: Måte som selk i sunnje, barnadjen, da lak alle las i molukte, jeg båta min mosle lalo.
1: Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.
2: Måtte den berre si ormors det armot ja illo dit. Deina kolato velja le japman ja le fastein ellam ja le lappon ja le kaunan.
1: Her ser vi igjen to folkegrupper.
2: Da så eit ni mi fastein kvokte ormors.
1: Den har fortapte sønn.
2: Da lappen farni.
1: Og den hjemmeleværende sønn.
2: Ja da, vi råftos av seg.
1: Hvis vi skulle spørre i dag.
2: Just vi ante kaksutsi med hjertet.
1: Hvordan er det Gud, eller hvordan får Gud vært enkelt menneske i tale?
2: Må ha jo i mil, jo ikke har tja sakastalla mi.
1: Hvordan har han talt til det og til meg?
2: Måtele sansar non tukje je munje.
1: Jeg glemmer aldri første gang han begynte å tale til meg.
2: En var jeg tukte kvassike den godeste skerte sansar non munje.
1: Jeg trodde i grunn det var djevelen som talte til meg.
2: Mon gjort synger at det svarer ikke på hav og innom i sar non munje.
1: Han begynte i hjertet mitt å gjøre det urolig.
2: Sånn er ikke må jeg må takke meg så til min.
1: Det var forskjellige ord som jeg i tid brukte.
2: Det er ikke jeg skulle lage en sani meg mot innen gav han.
1: Om ikke de var så direkte synd, så var det i alle fall synd.
2: Just da hele njolka hjul sånt og sani mot det ligger ikke sånt og.
1: Sånn at jeg ble veldig klar over at det passte på ingen måte for en kristen å si sånn.
2: Når man ikke kjeler ikke sitter nå i heimen kristallagjen av selket.
1: Og så andre ting i livet ble så levende for meg.
2: Ja, men la ære å si heller min skjødde nå, heller mot hjem.
1: Ja, det som var synd.
2: Det ville jeg sånt.
1: Kunne dette være Gud?
2: Sagte hva det lærte hit, min.
1: Som gjorde det sånn i mitt hjerte at det fikk det så vondt.
2: Mitt akkohy, må veimun og bakkje sin.
1: Var det rart jeg trodde det var av den onde?
2: Leik og himma som hun gjort sin dale par av og innom.
1: Det førte nok til at jeg i den situasjonen begynte å søke Gud.
2: Da tar på hva en noe av montan til i siste, er ikke en det gåsko hit, min liv.
1: Jeg begynte å gå mer på møter.
2: Hun er ikke nær på kjøkken min mannatt.
1: Lese Guds ord.
2: Lokken ikke, Mila Sani.
1: Men tross det så ble det bare verre.
2: Måtte vel ha skjedd det vel verre.
1: Skulle jeg ikke bli glad nå hvis det var Gud som kalte på meg?
2: Ingen må livsjon ville ikke alle kan skjedd det just det litt min kokkjomå.
1: Jeg var en av de som var
3: som Jesus var ute og lette etter.
2: Mulig nok til den, men Jesus ble også med.
3: Så lenge denne sønnen hadde det greit.
2: Nå går ikke gå, barn i mannen ganske bores.
3: Så lenge han kunne glede seg og fryde seg i all rikdommen.
2: Nå går ikke gå sånn ille og de, på at han rikkes var åttes.
3: Det som her står beskrevet som et ryggesløst liv.
2: Det med at jeg ikke kjærlig og vant han bare var ærlig med.
3: Da hadde han ingen behov for å reise hjem til sin far.
2: Ikke så sin der på seg, rått og løtte meg, så ha kjell og sa.
3: Han tenkte aldri på det.
2: I sånn gjort sin dame bilder av kalkvassen.
3: Jeg hadde en kamerat for mange år siden.
2: Mostlig åktånd meg, og lå jeg ikke her ikke.
3: Det var litt vekkelse hjemme på Flekkerøya.
2: Det går morgen å stoppe Flekkerøya.
3: Da hadde vi kanskje litt mer frimodighet på den tida.
2: Hvis det går hjem på råk og hva, den er ikke.
3: Så jeg vågte meg til å spørre han hvordan han hadde det med Gud.
2: Jeg må ikke gjøre noe gjerne mot under deg, Milin.
3: Han svarte.
2: Sånn var stilig.
3: Jeg har det så godt, jeg trenger aldri å få det bedre.
2: Måste jag nog på det, men inte är på skass inte på det på.
3: Gott arbete och trives på alla måder.
2: På det bara gå, jag låg ofta när jag inte gör det där för.
3: Jag har absolut ingen behov.
2: Jag måste lägga mycket inte där på det.
3: Jag har aldrig angrat så i mitt liv.
2: Inte skass inte gatan och låg och ärlig miss.
3: För detta har jag spurt han om. Han hadde jo ingen bruk for det.
2: Jeg så synke tarp på.
3: Jeg synes bare jeg hadde dummet meg veldig ut.
2: Da jeg var mulikken kjei han jeg kjent noe gjelder.
3: Etter et år så hadde det skjedd noe.
2: Ofte jeg gikk i mangel rett av på hovei, Joakka.
3: Så hadde han kommet også inn i den der vanskelige situasjonen.
2: Det er liksom et båt han den var til stille eller svårt i.
3: Han oppdagte at også han hadde synd.
2: Så liksom man har meg til sås det sått ut.
3: En sånn synd som stengte han ifra Guds rike.
2: Takk er sånt om jeg stengte så i mye rike vesenes.
3: Det var som sjelen var begynt å rope til Gud.
2: Det lille hva sjelen og leierken kjører på hit, Mili.
3: Han hadde fått det så vondt.
2: Så slett tilbake, ikke sant?

0: och går oss bort.
1: Det var mest som den här bortkomne sönnen här.
0: Eli, och till det kolla lappen bara i deras.
1: All moro var nå slut.
0: På så att det sade inte den någon.
1: Han satt där bland grisarna.
0: Så når jag spinn i luften.
1: Fattig och sulten.
0: Och jag var jag närkommen.
1: En själ som var fattig och sulten.
0: Och det själlo mille vaivas ja nälkumme.
1: Detta här det är ett Guds kall.
0: Ta kalle mille kohtjon.
1: Det är sån Gud för oss i tal.
0: Ta le daina lakini mil hola hamin sarnomen.
1: Han hade skapat ett helt nytt behov hos denna sönnen.
0: Så ni ser ni den här på soldatar på så medan barn i luften.
1: Mitt i det behovet så uppkom det en ting.
0: Ja kas kudan tarpeessa vuoda pohjoktadin kautan.
1: Kansje to vågme upp och gå tillbaka till min far.
0: Saitan kehtseli manna rohtuluotta mua chilosa.
1: Kansje han vill ta imod med smäinar i minste.
0: Saita vant mua staideko tain tai huhtimusait.
1: Han hade inte mycket att skryda.
0: I så sänka norr om en ramad alai.
1: Men han gick nog.
0: Ottosson, manna i kojke.
1: Han kom till sin far.
0: Som både Achis lusa.
1: Och vi läste norr som han blev tatt emot.
0: Ja, vi lockar mås om åsta i valde joi.
1: Det var i natt för min del.
0: Det är inte mobilis.
1: I den situationen.
0: Den till allas vårdas.
1: Jag hade passerat konfirmationen.
0: Och vilken konfirmant är inte mätta mannen.
1: Då gick jag in till min far.
0: Det mannen måste sitta och achtan lossa.
1: Och spört om hjälp.
0: Jag ger en verkning.
1: Jag är så rädd att hvis jag dör så går jag förtappt.
0: Hon är nog bara hos just jag, men det lär och gjort mig mannen.
1: Och det var som det var nog inne i mig som döde den dagen.
0: Jag har lite gått jag med Jami och sista baby.
1: Det som döde det var egentligen kärligheten till världen.
0: Tämä mi tuolla jäämi leidä muu rahkis vuotta maailma mai.
1: Tämä on optenden kärlighet till Jesus.
0: Eli vuotan tarpo rahkis vuotti Jesusiin.
1: Det var blivit sån en otrolig nödvändighet att få tag i Jesus.
0: Det är nog aipas tarpeslös att det var fattat Jesus av.
1: Jag mötte ett vers i Efeserbrevet 2.
0: Och där vill vi ofta i en vers i Efeser brevets nuppit.
1: Av nåde är du frälst, Kurt.
0: Arm och boktelätt av en bästa jorden, Kurt.
1: Ikke gärningar.
0: I fall tag och bokte.
1: Men av nåde.
0: Mot arm och bokte.
1: Jesus blev från den dagen livet mitt.
0: Jesus sätter i den bägbira i småällin.
1: Kärligheten min.
0: Rakis våta mig dig.
1: Du spör kanske, älskar du, känner du kärligheten till synden längre?
0: Inte åter så rakis våta sultryggen.
1: Jo, det gör jag.
0: Tackar, tackar.
1: Jag har en syndig natur som är så otroligt glad i synden.
0: Måste läs åter när slunt då, vill jag nu. Vill en olikon suttui.
1: Men det är inte kärligheten i mitt inre människa.
0: Mutta heille rahkis vuotta mun siskalta solut mui.
1: Tvärt emot så är det nog ett hat emot synden.
0: Noppelahkele att det mun en liikossa suttui.
1: Och det är så rart att livet så synder är så titt.

0: Talino imaš da imaš kosotto le lankar.
1: En stadig kamp inni meg.
0: Alo hylla sohti mosiste.
1: Men jeg kan si som Paulus sier i det syvende kapittel.
0: Mutta mun on sun selkin nuku Paulus selkkaan tsyhtsi kapittelis.
1: No er ikke lenger mest som synder.
0: Att det är inte så mummi sottoen.
1: Men det är synden som bor i mig.
0: Mutta le sotto mi orru musiste.
1: Så möter vi en annan person i samma lignelse.
0: Det är ju vad vi ofta är allt mellan samma vertelusas.
1: Det var han som var hjemmeværende. Det var en som knurrade när han hörte det.
0: Det sa nemori kokulaidan.
1: Han hade ingen behov.
0: I så se makkel getarpo.
1: För att fira i samman med brorn sin.
0: Den att det avvodis oftast väljen.
1: En av de fariserarna eller skriftlärde. Men också här visar Jesus sin kärlighet. Han går ut till honom och talar vänligt till
0: honom.
1: Men det blir bara värre. Han ville inte.
0: I sån tahton.
1: Det går alltså an att säga nej till ett Guds kall.
0: Det manna tjada att det bättre hit vill ha gått jobba.
1: Men det är inte Jesus skull.
0: Och det är inte Jesus att säga.
1: Bara den som inte vill böja sig under Guds kall.
0: Det är inte så gott i dator så kärlek. Jag var inte hosta hit vill ha gått jobba.
1: Men när vi då tänker på han som kom hem till sin far. Och den mottagelsen han fick.
0: Ja, den måste ju alltid göra med mig som artig.
1: Sån en mottagelse fick också jag.
0: Tack, den måste ju alltid med allt som mitt i mun.
1: Jag fick se det att allt som hade skett ifrån allt det vunnet jag kände.
0: Hon var sin denna båta bara militär på honom många.
1: Det var ju Gud som hade kallt.
0: Detta han är inte min militär.
1: Det var inte mer som jag trodde.
0: Det är en monjärs med någon på dagen.
1: Tänk han hade sån omsorg för mig att han fann mig just där.
0: Gjort det så säkert åtta smårar små åtta sakarna just det där.
1: Så när Jesus öppnar en dörr för alla människor.
0: Nu är Jesus också en behållning.
1: Det kommer igår inte an på mig i det hela tatt.
0: Det är väl inte mot hopparna sikre.
1: Om jag bestämmer mig eller vad jag gör för något.
0: Vilka må märre den, vilka må en dag kanske.
1: Det hjälper mig ju ingenting.
0: Det är verkligen må i verhagen.
1: Det blir bara något som är född hos mig.
0: Det är ju akkurat som vill ta ut och jobba mot åken.
1: Men detta här var inte född av mig själv.
0: Och det där hela räckade att jobba mot oss allt.
1: Det var Gud som åbenbarte sin helighet för mitt hjärta.
0: Det är min man måste att det så här var svåra mot mig.
1: Mitt inre som var fullt av synd. När det blev uppenbart så var det inte rart att bli rädd. Men därefter så uppenbarte han sin helighet i mig. I Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus.
1: Då blev jag glad. Gud hade själv fött ett nytt liv i mitt inre.
0: Mille jeg skrevra den alla Elima Mosisa.
1: Kan du tenke noe større?
0: Satt ikke gjort det, som jeg ikke står i på den.
1: Den samme mulighet ligger foran hvert enkelt menneske.
0: Det samme vei jeg har svårt, eller jeg har ikke hørt kjøpte bønte.
1: Begynn å lese Guds ord.
0: Alke lokka hit, vil jeg sa han i.
1: Og bøy det for det som det taler.
0: Jeg sa jo alt etter noe av sarn og jobb også.
1: Så vil du oppleve et ubegribelig rikt liv.
0: Det er ikke til å si noe, det er ikke mett og nærlig, man.
1: Det er dyrt.
0: Det er maksakel.
1: Det koster mye.
0: Det er maksakel.
1: Ja, det koster hele livet mitt.
0: Men det er maksakel på den nærlig, man må.
1: Men så får jeg Jesu liv i stedet.
0: Og det er ikke en Jesus nærlig, man, han sier.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön. Och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. Det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar, och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. Det ska inte samlas ihop eller begravas, det ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja, då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om. För de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1, 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid: mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada, och säger: allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det skall stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i Andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel, det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat, men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man: Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom. Vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna, fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer, och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beläten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är.

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet. Men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremia hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. De här verserna,
Dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2, 29. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud. Endast han är god.

0: är en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 27 juli. Texten hämtar vi från Första Korintierbrev, det 10:e kapitel och det 16:e vers, som lyder slik: Brödet som vi bryter, är inte det samfund med Kristi legeme? Rosenius säger: Här säger aposteln vad det är Herren Kristus vill ge oss genom sitt legeme och blod i nattvärdsmåltid. Det är nämligen den indelige förening mellan ham och hans troende barn. Detta omtalar han själv uttryckligt slik: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod blir i mig och jag i ham. Lika efter att han hade instiftet nattvärden sa han: Dere skall känna att jag är i min far och dere i mig och jag i dere. Jag är vinträ, dere är gren. Den som blir i mig och jag i ham bärer mycket frukt. Och vidare i samma stund till sin far säger han: Den härlighet som du gav mig, den har jag gitt dem, så de skall vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de kan bli gjort fullkommen till ett. Tänk vad slike ord fra Kristi munn må innebære. For et under fra den gudomlige kjærligheten. Den som äter mitt kjød, han blir i mig og jeg i ham. Tänk, dette er Kristi egne ord. Vi stusser, vi kan ikke fatte så stor en kjærlighet. Men vad ska vi göra med det? Det är ju Kristi egne ord. Verken dröm eller äventyr, och Kristus kan icke lyve. Dessutom, var går väl någon gränse för den store och underlige Guds härlige vilje och hans gärningar? När han först har försonat oss med sitt blod, gjort oss rena, rättfärdige och välbehagliga för Gud, så har det också behaget ham och härliggöra oss och själv så indelig smälte samman med oss, slik vi märker det här när han ger oss sitt helige legeme och blod för att vi ska äta och dricka det. För det vi äter och dricker blir mer än något annat så fullständigt ett med oss själv. Det guld och sölj jag måtte eje smälte för exempel aldrig på samma måte sammen med mig. Heller ikke virker det på samma måte hos mig som det bröd jag äter eller den vin jag dricker. Alltså, vår Herre Kristus har här villet ge oss sitt helige legeme och blod i nattvärden, för att förenas med oss på den mest indelige måte och uopplösligt förena vår ånd med sin ånd, vårt legeme med sitt legeme, vårt blod med sitt blod. Så hans kärlighet, hans renhet, hans värdighet kunde bli vårt eget, ja för evigt bli vårt. Detta säger den fromme Tauler följande underliga

ålderdom. Inte står Guds sön närmare än hans egen mänskliga natur som han iklätte sig. Konkret och personlig förenat han sig med den. Och inte är närmare oss än det vi äter och dricker, för det tas upp i vårt eget kött och blod. Och när då Kristus på det starkaste ville förena sig med oss, instiftet han detta helige nådemiddel, där vi vid det välsignade bröd äter hans lägeme, och vid den välsignade vin dricker hans blod. Så långt dövligt. Och detta må det vara det största detta helige nådemiddel betyder för oss. Denna förening, denna sammansmältning och förlikelse borde ju vara den största härlighet för oss på jord. Ja, när en själ först har fått den stora trösten mot alla synder som detta nådemiddel vill ge, blir han ofta så brännande i kärlighet till sin Herre och frälse att han bara önskar att kunna trycka ham helt in i sitt hjärta. Det är som om ingen salighet ville vara större än om man kunde bli så innerligt förenet med ham. Så sker det alltså att den omsorgsfulla Herren kommer här och finner upp nettopp denne måten och själv ett slikt önske kunna uppfyllas. Men ser vi på vad som är den egentliga grunden till detta, vad vi kom i huvud att det ju nettopp var mänskens genförening med sin upprinnelse, med Gud, som var målet för hela Guds försoningsverk. Mänskene var fra først av skapt til et inderlig samfunn, forenet med Gud. Derfor ble også de to første menneskene skapt i hans bilde. Men dette bildet gikk tapt i syndefallet. Da ble foreningens bånd slitt over. Menneskene skilte seg fra sin skaper. De gikk inn i den død Herren hadde talt om da han sa: «Den dagen dere eter av det, skal dere sannelig dø.» Det første skrittet til gjenforening mellom Gud og menneskene ble tatt da Guds sønn ble født, da Guds sønn ble menneske. Han ble liksom en av oss da han iklette seg vårt kjøtt, fikk del i vår natur. Ja, ved blodet ble en av vår egen slekt. Da var allerede en underlig forening skjedd mellom Gud og oss, for vi var forenet med blodets bånd. Derfor hadde også profeten forutsagt: «Han skal hete Immanuel, Gud med oss.» Altså ikke bare Gud iblant oss, men Gud i oss, Gud i vårt kjøtt. Gud en av oss gjennom blodets bånd, slik også apostelen sier. Både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre. Men denne forening som begynte ved Jesu fødsel, synes han å ville fullføre i dette herlige nådemiddelet, nadverden. Der lar han oss også hele det menneskelegeme som han iklette seg, bli forenet med oss. Dette er vel i sannhet også noe av det englene attrår å se inn i. Og for en helligdom det menneske bærer i seg, som har fått del i Kristi hellige legeme, som er ett legeme og en ånd med ham. For en ære og for en salighet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sport i fast i nolda programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Min jörke salma i gerges.
0: Och nu börjar vi att läsa på salme 88.
1: Ja, där min åka kaktsel och kaktsa salma.
0: Och det är också kora sangerna som har skrivit den.
1: Ja, la mig inte kora laud och jag gick eller challan dan.
0: Och det är också en lära salme.
1: Ja, la mig inte dockar vår på tejki salma.
0: Då kan vi gott se att det är salm 87 som vi har tidigare har läst.
1: Vi sagt att Jälke hade kaktsel och kyrkje salma med min läge och låkan.
0: Det var en fin salme som gärna kunde tala om solskinsdag.
1: Då lakar började salma med sartnöj, dockar hoj bori, då är bejvada bejvi bidra.
0: Men denna salmen har mer tunga mörkeskyr över sig.
1: Mot det där salma med min dala i god låka, det är vähän låsigt sist då.
0: Ja, kanske vi må kalla den för en klagesalme.
1: Sarka färde mig gå till ett andakar vajda lägg i salman.
0: Vi begynner att läsa de två första verserna.
1: Ja, vi låkar det gökt alkoversa.
0: En sang, en salme av korasangerna till korledaren. Till att synga efter Mahalat. En läresalm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsare. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Mochtin laula, mochtin salma kura manain. Laulun uppa tägjai. Mahkalat lennat melde. Mochtun mahta tusse. Hemaneste estra kihta lachas. Herre mu bästa jobbman ipmel. Ia bäivi tjörvo mun du outas.
0: Kan vi finna någon lys i det som vi läser här?
1: Sahti kumi kauna makkerke tjoukastamas taas mai midas lokat.
0: Ja, vi har allerede funnit något.
1: Mi lähjo kaunan tjoukasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Don kohtele mu bästa jo me ipmil.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, där salga mi duella gita och mi loka vidas upp på den salmas.
0: För denna salmen kan gärna föras hen både till jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Das salmal sahta min fevrede sig i jobb i jag är satt jag må lägg större givs i sista.
0: Men uansett vad, vi, vad, den, vad han eller de som har skrivit den har tänkt på.
1: Mot mig sig eller den challen gjorde sköttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sagte mig och ett sälke duschenat.
0: I alla lidelsen och prövelserna så håller de fast vid tilliten till Guds ord.
1: Båd giv sig, tjava det dåligt sig, gita ipmelis.
0: Och till Gud som frälses Gud.
1: Ja, ipmelin och lakot sagte bästigt.
0: Vi läser vidare verserna 3-7.
1: Ja, vi låkat gulma fjärsas tjyftje färsi.
0: Låt min bön komma fram för dig, vänd öret till mitt klagerop. Min själ är mätt av olycka och mitt liv är kommet dödsrike ner. Jag regnas bland dem som steg ner i graven, jag är blivit som en man utan kraft. Jag är som en död bland döda, lik fallande som ligger i sin grav. Du kommer den icke mer i hus, skilt som de är från din Gud. Du har lagt mig i graven där nere i den mörke dype avgrunden.
1: Det mu rohkos pohti tu muodui oudi, jorkaldu bjäjä mu pietjum jena bjällei. Tas ku mu siellulä kallanan oasetis vuolain, ja mu häkkälä pohtan lohka japmin aimui. Muin otno juvun siin lahka sojan, kuule monne vuoles haudai, mun lännukko Olma famu taa. Luovus löytö juvun, nukko okta daine jäpmin. Tai god juvun olmui lahkasas. Kudet välläjät hauti siste. Käid on isshahtan äänpu muhte. Tän diitiko siilät eret eru tuvum. De gie du gelas. Don lette pika mu tjekalasi drogkai, sevnjes paikkai, ahpär rachadi.
0: Det är lidelse vi hör om. Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son Jorgala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja,
0: vi
1: låkar vidare så på.
0: Verserna 8-16.
1: Gautsa fjärsa skuchten bra versi.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du lade dina bränningar slå över mig. Du har tagit mina känningar från mig. Och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slövs av plagor. Herre, jag ropar daglig till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döde, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din misskun i graven och din trofasthet i dödsrike. Blir din underkänt i mörker, din rättfärd i glömselens land. Men jag, Herre, ropar till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Och förstöter du mig från dig, Herre, och förskjuler du ditt ansikt för mig. Jag är eländig, jag döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må alltid jag båt och bara att gym ätesta ton musiel må. Ton lät erut ha må och öppes olmo i gaskas mose. Mose är det. Donna taka mo fastan sikedi. Mun länne sisa tohpo jumun ja in piesa olkus. Mut halmele voimme tovan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, herra, jo ehkä päivä. Mun en keikkutam muu kiedän tuu kuului. Jo don taat auta taui. Jap mi di da jo jap mi ja mi skuchate chuchilit ja rami de tu jo hauti siste muita luvu du armukas vuoda pirra chiakalasa siste du oskaldas vuoda pirra jo du aude tau tohku toutu juvu Säunja tässä siste ja luu vanhuskis vuotta vajal tohto juupmi Vietnamis. Mutta mun tjörvun tutnja herra ja iedelis puhta muu rohkos tuu oudal. Manne herra hilku ton muu sielu. Manne tjioa ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme. Ja jäpmemen kiitä nuora vuotan rajas. Mun kuottan tuu suorkat huusai, mun fertin turvut huuvat.
0: Vi må bara se att det nu är det samma vi hör i hela vägen.
1: Men jag förtälker att alla, jag vill se mig med goda mjärtalas.
0: Vi har tre vers igen av salmen och då läser vi den.
1: Mistä väl ei kolma versen salmas ja min lohkatai.
0: Din brännande harme slår över mig. Dina rädslor gör ände på mig. Hela dagen omger det mig som vann. Alla sammen omringar mig. Du har tagit vänner och fränder från mig och mina känningar håller du borta.
1: Du mår i dollen och tjamal månen mobatil. Du svarkat husallet tussin tahkan muu. Tällä pidäs tahtaa muu nuhko tjahtsi ketjus veivi. Tällä pidäs tahtaa muu puhrahkan. Tuon lähti erutan ustiv ja laamutsa kuhkais muus eret. Muu uhpis olmotle dat seunis.
0: Det är en ting vi har sagt så ofta när vi har läst i salmenes bok.
1: Det är åtta ting som man vill sälja hur dag jag och vill låka en salma i Gilgis.
0: Och det är när det har varit skreven om mörke och klage.
1: Det är alla tjallu jovun sävnja dasa ja vajdalusa birra.
0: Så har de allra flesta salmerna slutet med lys och tack.
1: Det är i hena salmat. lovpå han tjøkosen jeg gittosen.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Mot den ene salmen i lovpangel den lakken.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da kjærlig søvnja og så bidra jeg heit i søvnja også.
0: Men allikevel.
1: Mot det lykke.
0: Så er tilliten til Gud der som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Mot det løtte hvor slik lykke gittmelig nå dere går lær på salmen tjøla.
0: Og den splitter mørke.
1: Jeg låter er å ha søvnja også.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja, adde døyvala ytmeli.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Vi måna vide sabbo jeg låka at vide, væha vide sabbo den gaktsilo i åtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Vi låter åta låka at det alle, hvis det muktin, veive vårsis salma i gyrjes.
0: Og nå er dette den siste salmen i den tredje hoveddelen.
1: Ja, det er mange mors salmer den gulmette veive vårsis.
0: Den som vi kan sammenligne med tredje mosebok.
1: Da må vi sagt et dårlig hokta gulmette mosis gyrjen.
0: Og så dette er en lære salme.
1: Da må ikke dere salmer vi alle kan våpe henne ikke det.
0: Salmen er lang og har sikkert mye å lære oss.
1: Salmen er gukki og stel sikkert i hål om jeg satt av våpa til meg i det.
0: Og nå skal vi lese de to første versene.
1: Vi låker kvekt alle gå versa.
0: En lære salme av Etan som hørte til Eras slekten. Jeg vil alltid synge om dine gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
1: Mokto mahtatus etanis esra kihta lachas herra armudaui birra aikomun laulut oalas aikai soa soki aikomun tiedetetu oskaldas vuodamu njalminan.
0: Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt, leste vi.
1: Mun aikun muitalitu oskaldas vuoda piirra soa soki loema hidas.
0: Ja måtte Herren hjälp oss till att göra det.
1: Var det herra minke väck hur tjöte dagatel sem.
0: Vers 3 läser vi.
1: Mi låg kolme fjärsta.
0: Jag säger din miskun har byggd upp för evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Då ska mun tjälkan armugas vuotta raaka duvu aalas aikai. Almis vuoduda tontu oskaldas vuodat.
0: Gud är trofast.
1: Ippmille oskaldas.
0: Vår frälse vilar på Kristi död.
1: Min bästa jobb med välle Kristus och hjälp min alde.
0: Och Guds trofasthet är att han vill frälsa oss.
1: Ja, ippmille oskaldas vuotale dahat son aiku bestit min.
0: Vem är han vill frälsa?
1: Gänla tak, gilla laken son aiku bestit.
0: Jo, alla som kommer till han.
1: Buokka i gode pohte sulusa.
0: Vers 4 och 5 läser vi.
1: Mi loka njelja ja vida fjärsa.
0: Jag slutade en pakt med min utvalgte. Gav ett helligt löfte till David, min tjänare. Din ett vill jag hålla uppe för evigt. Jag vill bygga din trone från släkt till släkt.
1: Don't hjälkat munnen dagen lihtum och olkos valje jo och minnen. Munnen vorn om David i må balva lägga som alas aigai aikon mun vuodu det du nali ja mun aikon hukse du trungnu soa soki.
0: Ja, her hørte vi hvordan Herren er.
1: Da skulle man mi makker herrele.
0: Og hvordan han hadde gjort det.
1: Man lakka i sonle dokkan.
0: Han hadde gjort en pakt med David.
1: Sonle dokkan åkta lihtu Davidin.
0: Vers 6 läser vi.
1: Ja, mi loka goda fjärsa.
0: Din under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges församling.
1: Ja, allme rame det du åldrars dag, o Herre. Ja, du oskaldas våta rame du och bossi olmoj tjökalmasa siste.
0: Himlen förkynnar Guds rik, Guds ära.
1: Allme mojta lite ippmela gudne bidra.
0: Och den förkynnar vidare dina händers gärning.
1: Ja että muitella viitä sopo ipmela kiehta kiehta taui virra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja ipmela oskaldas vuota.
0: Den visar den store herlighet knyttet till sig.
1: Da tjeje har den større herves våre tjattne jo en alt sin skitte.
0: Og din trofasthet prises av de hellige forsamlingen, leste vi.
1: Ja, det ippmela oskaldes våre rame lov og de boss i tjokken måsse i siste.
0: Ja, slik leste vi det.
1: Ja, det er nok lov med fire salmer gyrges.
0: Er ikke det noe som vi også merker i vår tid?
1: Jo, det er nærmere det vi merker som henger ikke siste.
0: Når vi får komme inn i de hellige samfunn.
1: Og mye borte tjøkker, jeg tjøkker at de bås i tjøkker masse det.
0: Og så må vi bare si videre.
1: Ja, det førte selke du ikke videre sa på.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oss skal det spørte min veste.
0: Det fortjener lov og takk.
1: Da geiber det gitt oss og jeg av.
0: Og så leser vi versene 7-9.
1: Jeg låker det mig kyrkjet verses åtse fersi.
0: For hvem i det høye kan lignes med Herren? Hvem er som Herren blant Guds sønner? Gud er fryktet i de helliges råd. Han er stor og vekker age hos alle som er omkring ham. Hvem er som du, Herre, allhers Gud? Herre, du er mektig og omgir deg med troskap.
1: Da skal gidle alle gassas verde demes herre dosse sjøtten, gidle herre lakasas ipmil barnigoskas. Ipmil saka sørgatlas dei basi tjøos redda dallam siste ja hirmatlas sigidi bokaidi gudle subira. Herre, almi vi ai ipmil, gila nufkodon, geura o herre, ja du oskadas vuotala du birra.
0: Her får vi høre om Herren som er både mektig og trofast.
1: Vi gula tase, herre, skuteles ikke famulas ja oskadas.
0: Hans mektighet skulle vel bety at han ikke brydde seg om oss?
1: Så geura vuotala... Kanske sagt i hjortet sig att det så ni berörst inte miss.
0: För är han mäktig så kan han klara sig själv.
1: Den är också just sådana kura det som berger galle åkta.
0: Men på denna bakgrund så blir hans trofasthet enda större.
1: Mot den datua bällen det skadde så åskal det svåta anstora bon.
0: Vi sa att denna salmen hade säkert mycket att lära oss.
1: Min selke med at den salma skal ha ollo mygge de våpa hovun.
0: Og nå leser vi videre.
1: Ja, da låker vi videre sabbon.
0: Vi leser ifra det 10. verset og til vers 24.
1: Ja, vi låker til loa fjerses gitte gøkteløy nælja fersi.
0: Du hersker over det stolte haven, og bølgene reiser seg. Stiller du dem, du knuste Rahab, som en fallen kriger, dine fiender spretter du med din sterke arm. Din er himmelen og din er jorden. Du har grunnlagt verden og alt det som fyller den. Landen i nord og i sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn. Du har en arm med veldig kraft, sterk er din hånd. Din høyre er løftet, rettferd og rett er din troens grunnvoll. Miskunn og trofast går foran deg.
1: De rädder har vi gärgat våra botjil. Godan barut botjanikt det don jag ska dahta dig. De lätte zuken drahaba nufko goddjuvon och olmo. De gura våra geran lätt don bajidan. Don bidigin du varsa latsajdat. Tuutne kuulet almi, tuutne maittai etnam riikat. Ja dan tevas vuoda don lette tai vuodudan. Tovi ja lulli koulu don lette tai sivnidan. Tabur ja hermen arvo deva tuun oma tihti. Dusle geta masle valde, geurale du geta. Alle dovon le du olges geta.
0: Salig är det folk som kjeller hyndningsrope och vandrar i ditt årsyns lys, Herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold är vi till Herren, vår konge, till Israels helige. En gång talte du i ett syn till den som var tro mot din pakt. Jag har satt kronen på en helt, rejst upp en utvald krigare av folket. David, min tjener, fant jeg. Med hellig olje salvet jeg ham. Min hånd skal holde ham oppe. Min arv skal gi ham styrke. Fiender skal ikke overliste ham. Nidinger skal ikke kue ham. Hans motstandere knuser jeg foran ham. Dem som hater ham slår jeg ned.
1: Man huskes våta jeg veikat våta leva du trungno vøddodos. Armugas vuotta ja tuota vuotta monnapa oudantu muodui oudas. Audukas le daattu olmei, mi douda avu dem, herra, tu muodui tjoukas siste kalkasi vaatulit. Tu nomi kalkasi avudit ketjus peivi, ja tu von huskis vuoda pokte alle duvojesi. Tasko tuon läsin keura vuoda tsiikka. Ja tuu puhere mielelläs vuoda pokte aalita tuon min tjörvi. Tasko herrele min kalpa ja Israel bossi min konakas. Talle sarnu tuon ainet husa siste tuu ipmil palo latsai taasat ja tselket.

Lennart Kullgren, choi heide rahkis vuotami pohta ipmilis. Ja delmon saavan puolis pohtin otna programmi programraitios diakoni kvarta. Suuskes la ots fastaus tänne programraitun la diakona runne singelsta. Så när rakan dig programmet rummes Lars Radio Optas mi läsis rumstanis. Mån fast släpet i grönmå län Jorkalan jag hejvan dig programmet Samigli Radio DSF Optas. Mån parkar Radio DSF smått och ena sig i län diakonan Karasjoa Servegottis.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön. Och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind faller båda i gropen. Det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta Juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 detta märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet, allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja, då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda och olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om. För de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren, o Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid: mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada, och säger: allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det ska stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i Andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man: Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom, vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna, fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer, och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beläten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är.

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet. Men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremia hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. De här verserna,
Dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2, 29. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud. Endast han är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Gud är spurt din fast i låna program.
0: Vi får sätta i salmernas bok.
1: Min hjärtke salma i gerges.
0: Och nu börjar vi att läsa på salme 88.
1: Jag lär mig låka kaktselö i kaktse salma.
0: Och det är också korasångarna som har skrivit den.
1: Jag lär mig inte koran laud och jag gick eller challan den.
0: Och det är också en läresalme.
1: Jag lär mig inte lackar vår på tägg i salma.
0: Då kan vi gott se att det är salm 87 som vi har tidigare har läst.
1: Min sagt att jag har kaktselöj i kyrkje salma med min läge och låkan.
0: Det var en fin salme som vi gärna kunde tala om solskinsdag.
1: Då lackar både salma med sarnöj, lackar hoj bor i, då är bävala bävi bidra.
0: Men denna salmen har mer tunga mörka skyr över sig.
1: Mot det salma med min dala i kyrkje salma med min läge och låkan.
0: Ja, kanske vi må kalla den för en klagesalme.
1: Sorga färde mig gå till ett andakar vajda lägg i salman.
0: Vi börjar att läsa de två första verserna.
1: Ja, min låkade gökt alko versa.
0: En sang, en salme av korasångarna till korledaren. Till att synga efter Mahalat. En läresalm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsor. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Mochtin laula, mochtin salma kura manan. Laulun uppat hädjej. Mahkalat lennat melde. Mochtun mahtatus hemmaneste estra kihtalatsas. Herre mu bästa jobbman ipmil. Ia bäivi tjörvo mun du outas.
0: Kan vi finna något lys i det som vi läser här?
1: Sahti kom i gauna makkerke tjogas dammas dass mig mig dass lockat.
0: Ja, vi har allerede funnit något.
1: Mig läkjo gauna en tjogasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Då gote lär mo bäste jo med ipmel.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, där salga mig dolla gita och mig låka vida sopp på den salmas.
0: För denna salmen kan gärna föras hen både till jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Das salmal sahta min fjore det sig i jobb i jag är det satt jag mål extörda gusö i sista.
0: Men oavsett vad, vi, vad, den, vad han eller de som har skrivit den har tänkt på.
1: Mot mig sida eller den challan gjorde sköttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sagt det mig och ett sälke duschenat.
0: I alla lidelsen och prövelsen så håller de fast vid tilliten till Guds ord.
1: Både Gud sig, tjala det dåligt sig, gita ibmelis.
0: Och till Gud som frälses Gud.
1: Ja, ibmelin och lakot det sagt det bästet.
0: Vi läser vidare verserna 3-7.
1: Ja, vi låkar att gulma fjärsas tjyftje versi.
0: Låt min bön komma fram för dig, vänd öra till mitt klagerop. Min själ är mätt av olycka, mitt liv är kommet dödsrike ner. Jag regnas bland dem som steg ner i graven, jag är blivit som en man utan kraft. Jag är som en död bland döda, lik fallande som ligger i sin grav. Du kommer den icke mer i hus, skilt som de är från din Gud. Du har lagt mig i graven där nede, i den mörka dype avgrunden.
1: Det är mor och spåttet och mådde i ådde. Jörgal du bjälja må bjättjum gärna bjälla. Då ska må sällula gallanan och äse till svålan. Jag må häggala båten laka japp min aimus. Min åtna jobbun sin laka sörjan gode manne fåläs haude. Min lännukko Olma fram och ta. Lov och slöjt och jovun, nog och åkta dina hjärtmen. Daj, god och jovun, olma i lakasas. Godet, väljet, havde siste. Gajdån i tjatan än på mörte. Den dit i går silet eret, er och tovum, det ger. Du gällas. Don lätte bygga må tjöka lassi droggaj, sövnje spajkaj ahbär ratsadi.
0: Det är lidelse vi hör om. Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son Jorgala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja,
0: vi
1: låkar vidare så på.
0: Verserna 8-16.
1: Gautsa fjärsas goten blåa versi.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du la dina bränningar slå över mig. Du har tagit mina känningar fra mig. Och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slövas av plager. Herre, jag råper dagligt till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döda, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din miskunn i graven och din trofasthet i dödsrike? Blir din underkänt i mörker, din rättfärd i glömselens land? Men jag, Herre, råper till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Och förstöter du mig fra dig, Herre? Och förskjuler du ditt ansikt för mig? Jag är eländig, jag döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må alltid jag båt och bara att gym atest att don musiel må. Don lätte er och ta må och appes olmo i gaskas måse. Mose eret. Donna taka mu fastan sikkidi. Mun länne sisa tahpu juu mun jää iin piässä olkus. Mut halmille voimme tuvan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, herra, jo ehkä päivä. Mun en keikkutam mu kiedän tuu kuului. Jo don taat aute taui. Jap mi di. Da jo jo jap mi jamis kutsat tjöjtjilit ja raamidit tu. Jo hauti siste muita luvu tu armukas vuoda piirra. Tjöngalassa siste tu oskaldas vuoda piirra. Jo tu aude tau tohku toutu juvu. Säunja tässä siste ja tuu vanhurskis vuotta vajal tohto juupmi etnamis. Mutta mun tjörvun tutnja herra ja ididis puhta muu rohkos tuu oudal. Manne herra hilku ton muu sielu. Manne tjöa ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme. Ja jäpmemen kiitta nuora vuotan rajes. Mun kuottan tuu suorkat huusai, mun fertin torvo tuuvat.
0: Vi må bara se att det är nog detsamma vi hör hela vägen.
1: Men jag fertit sälki att alla, jag vill ha semma mig mig gula mehtalas.
0: Vi har tre vers igen av salmen och då läser vi den.
1: Mista väl ej kolma vers av en salm som i låkat dig.
0: Din brännande harme slår över mig. Din rädslor gör ände på mig. Hela dagen omger det mig som vann. Alla samman omringar mig. Du har tagit vänner och fränder fra mig. Och mina känningar håller du borte.
1: Du mår i dålen jaktsamal. Månen mobatgill. Du sorgat husallet duschen tahkan muu. Tällä pidäs tahtaa muu nuhko tjahtsi ketjus päivi. Tällä pidäs tahtaa muu puhrahkan. Tuon lähti erutan ustiv ja laa mucha kuhkais muus eret. Muu uhpis olmot lä date seunjes.
0: Det er en ting vi har sagt så ofte når vi har lest i salmenes bok.
1: Det er åkta ting om man vil ha tjelken hodavja og vil ha låka en salma i kirkis.
0: Og det er når det har vært skreven om mørke og klage.
1: Da la ola tjalle jovun saunja da seg av eidalusa birra.
0: Så har de aller fleste salmene sluttet med lys og takk.
1: Det er i herna salmat. lopa han tjoga sin jagitusin.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Mot vegne sa den salma i lopangal den lakai.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da tjali saunja og sabira ja heiti saunja lasa.
0: Men allikevel.
1: Mot lika.
0: Så tilliten til Gud der som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Mot det løtta vår slik lika ippmelig nå vakkar gullar på salma tjala.
0: Og den splitte mørke.
1: Ja, at er å ha søvnet også.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja, at det er døyva da ippmelig.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Vi måne videre så på jeg låka at videre, vær videre så på den gaktsil og i åtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Vi lette åta låkan at det er

0: hjärta. En läresalme av Etan som hörte till Eras släkten. Jag vill alltid synge om dina gärningar som Herren i sin nåde har gjort. Jag vill förkynna din trofasthet från släkt till släkt.
1: Mortomatatus Etanes Esra kihta lochas. Herra armudaui pira aikomun laulut oalas aikai. Soa soki aikomun tiedetetu oskaldas vuodamu njalminan.
0: Jag vill förkynna din trofasthet för släkt till släkt, läste vi.
1: Mun aikon muitalitu oskaldas vuoda pira soa soki loemam hidas.
0: Ja, måtte Herren hjälp oss till att göra det.
1: Var det herra minke verk hur tjata dagatals hem.
0: Vers 3 läser vi.
1: Milok kolme fjärsa.
0: Jag säger, din miskunn har byggd upp för evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Då ska mun tjälkan armugas vuotta raka duvo alas aikai. Almis vuoduda tontu oskaldas vuodat.
0: Gud är trofast.
1: Epmelle oskaldas.
0: Vår frälse vilar på Kristi död.
1: Min bästa jobb är välle Kristus och hjälp min alde.
0: Och Guds trofasthet är att han vill frälsa oss.
1: Ja, epmelle oskaldas vuotale lahatsun aiko bestit min.
0: Vem är han vill frälsa?
1: Gänla tak gilla laken sun aiko bestit.
0: Jo, alla som kommer till han.
1: Puhkai kule pohte sulusa.
0: Vers 4 och 5 läser vi.
1: Miloka nelja ja vida fjärsa.
0: Jag slutade en pakt med min utvalgte, gav ett helligt löfte till David, min tjänare. Din ett vill jag hålla uppe för evigt. Jag vill bygga din trone från släkt till släkt.
1: Don't hjälka att munnen dagan lihtum och olkos valje jo och minna. Munnen vurnum David i mo valva lägga som. Alas aikai aikon mun vuodude tuu naali, ja mun aikon hukse tuu trunnu soa soki.
0: Ja här hört vi vodan Herren är.
1: Das kuulemme mi makkar Herrelä.
0: Och vodan han hade gjort det.
1: Man lakai sonle dohkan.
0: Han hade gjort en pakt med David.
1: Sonle dohkan ohta liihtu Davidin.
0: Vers 6 läser vi.
1: Ja mi loka kuule fjärsa.
0: Din under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges församling.
1: Ja, alme rame det du åldrar stav, o Herre. Ja, du åskaldes våta rame du och bossi olmoj tjökalmasa siste.
0: Himlen förkynnar Guds rik, Guds ära.
1: Alme det mojta lite ippmela gudne bidra.
0: Och den förkynner vidare dina händers gärning.
1: Ja, att det mojtala vidare som på ippmela geta geda dag och birra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja, ippmela oskaldas våta.
0: Den visar den stora härlighet knyttet till sig.
1: Då tjaja har den större härvas våta tjattnion allt i siskita.
0: Och din trofasthet prises av de helliges församling, läste vi.
1: Ja, det är ett mellan oskaldas våta ramid ovo, det är boss i tjockan mossa i sista.
0: Ja, slik läste vi det.
1: Ja, det är nocka loa med mig där salma girgis.
0: Är inte det något som vi också märker i vår tid?
1: Jo, det är nocka inte ni märker som hinka i sista.
0: Nå, vi får komma in i det helliga samfund.
1: Kom igen på att det tjockar. Jag tjockar att det är boss i tjockan mossa det.
0: Och så må vi bara se vidare.
1: Ja, det färdigt säljket du ser vidare sabbo.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oss ska det spåta min väste.
0: Det förtjänar lov och tack.
1: Det gajbida gitt och säga av.
0: Och så läser vi verserna 7-9.
1: Ja, det låkade mig kyrkjet versas och tjafersi.
0: För vem i det höje kan lignas med Herren? Vem är som Herren bland Guds söner? Gud är fryktet i de helliges råd. Han är stor och väcker age hos alla som är omkring han. Vem är som du, Herre, allhers Gud? Herre, du är mäktig och omger dig med troskap.
1: Då ska gigla alla gasas värde dem.

0: Herre dosse sjoddan, gile herre lakas oss ipmil barnigoskos, ipmil saka sorgatlos, dai bosi tjus, radda dollam sisti ja hirmatlos, sigidi buhkaidi, kuudelle suubirra. Herre olmi viai ipmil, gilan ufkodon, geura o herre, ja du oskaldas vuotala du birra.
1: Her får vi høre om Herren som er både mektig og trofast.
0: Vi gulat dase herre gudskutele sikke famulas ja oskaldas.
1: Hans mektighet skulle vel bety at han ikke brydde seg om oss.
0: Så geura vuota kanske satt i hjorta sig att det sån i berustutje miss.
1: För är han mäktig så kan han klara sig själv.
0: Denna så ju såna kevra det som berge galle okta.
1: Men på denne bakgrund så blir hans trofasthet enda större.
0: Mot denna datua bellende sjadda så oskaldas våta anstora bon.
1: Vi sa att denne salmen hade säkert mycket att lära oss.
0: Min tjelke med att den salmen ska la ollo mycket i våpa hovån.
1: Och nu läser vi vidare.
0: Ja, då låkar vi vidare sabbon.
1: Vi läser ifrån det tionde verset och till vers 24.
0: Ja, vi låkar till låa verset skitta göktelö i nälla versi.
1: Du härskar över det stolta haven och bölgen reiser sig. Stiller du dem? Du knuste Rahab som en fallen kriger. Dine fiender spritter du med din sterke arm. Din er himmelen og din er jorden. Du har grunnlagt verden og alt det som fyller den. Landen i nord og i sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn. Du har en arm med veldig kraft, sterk er din hånd. Din høyre er løftet, rettferd og rett er din troes grunnvoll. Miskunn og trofast går foran deg.
0: Don radde havi kärkat vuoda potjil, kodan parut potjanit, te don josko tahtetai. Don lette zuukin rahaba nufko kodjuvun olmo. Tu keura vuoda kielan let don pojidan, don pidikin tu vasalatsaidat. Tuutne kuullet almi, tuutne maittai etnam riikat, ja lan tievas vuoda don lette tai vuodudan. Tovi ja lulli koulu don lette tai siunidan, taapur ja hermen arvu täva tuun oma tihti. Tuusle kiehtamasle valdi. Keuralle du kehta. Alli duvunle du olkes kehta.
1: Sali är det folk som käller hyndningsrope och vandrar i ditt åsyns lys, herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold er vi til Herren, vår konge, til Israels hellige. En gang talte du i et syn til dem som var tro mot din pakt. Jeg har satt kronen på en helt, reist opp en utvalgt kriger av folket. David, min tjener, fant jeg. Med hellig olje salvet jeg ham. Min hånd skal holde ham oppe, min arv skal gi ham styrke. Fiender skal ikke overliste ham. Nidinger skal ikke kue ham. Hans motstandere knuser jeg foran ham. Dem som hater ham, slår jeg ned.
0: Man huskes våta jeg veikat våta leva du trungno vøddudus. Armugas våta jeg dåta våta mannaba odan du målui odas. Audugas ledatu olmei mi douda avu dem herre du målui tjokas siste kalkasi vaatulit. Tuunami kalkasi avudit kechus peivi. ja duvon huskis vuoda pukte alle duvoje si. Tasko don lässin käyrä vuoda tsiikka ja du puhuta mielelläs vuoda pukte alle datton min tjärvi. Tasko herrelä min kalpa ja Israel bossi min konakas. Talle sarnut ton vainnet husa siste du ipmil palo latsaida, dasat ja tselket.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchten fast in olda programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska rida som på salma i Gerges.
0: Vi hade i sista program begynt på salme 89.
1: Da många mors programma som är min lokande algerma de kaktilö i åtsätt salmas.
0: Vi läste de 24 första verserna.
1: Ja, då står jag med mig i kaktilö i nya algoversa.
0: Vi ska läsa resten av disse verserna i detta programmet.
1: Ja, det är ställa versa om att den salmas är lokat den programmas.
0: Det är en lång salm.
1: Den är också en gokig salm.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot de är lika lokat på versa.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja, men hjälpte med hållt i programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Och att den salmas där olo, må jag sagt att mycket det var på tid.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja, men jag har till oss där an olo.
0: Så nu börjar vi att läsa verserna 25 till 28.
1: Då lockar mig göktelöj vidare fjärsa skit och göktelöj gavtsa fjärs.
0: Trofast och god vilja vara mot han. I mitt namn skall han få större kraft. Gäller hans välde nå till havet, hans makt till älvene i öst. Han skall ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsande klippe. Jag gör ham till min första fötte, den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Jag må åskalda spåta, jag må armoga spåta galgalette sunne. Jag må namme galga su tjärvi alidovot. Jag må en aikon addit su bitja su geras aviala. Ja su olges gelas tienujala. Son kalka tjärvo mun, don läh mu ahtsi, mu ipmil ja mu bästa jomi bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas rea dädjin, ale mussan kona kasai potil Vietnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ipmila lihtu Davidin.
0: Vad var det för nu?
1: Mille dat.
0: Jo, det var det att han ville sända in i hans ättelinje.
1: Så när vi satte ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Det är likt och det mojtala Jesus och bidra.
0: Om han är det Gud säger.
1: Ja, det bidra lär jag till min kärleka.
0: Jag gör han till min första fötte.
1: Mån dagen så må bostas rädd äggen.
0: Den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Sån algalata hali muskona gasa gaska sietna malde.
0: Ja, vi kunde gärna tatt oss tid till att sitta lite på det.
1: Mida satt sig med hade hajki och gärtsö flabo i den birra.
0: Da Gud sände Jesus till världen.
1: Da lo ipmil satte Jesus och lamma gill mig.
0: Så kom han som hans enbarnes sön.
1: Det bodde i sån och så ägnor i den bärni.
0: Och genom att, vid det att han blev människa.
1: Ja, dag och bokte att det sån som satt i Olmorsin.
0: Vi vet att det sker i Betlehem.
1: Då satt i Betlehemes.
0: Så var han allikevel Guds son.
1: Det är lika sån ettmila barni.
0: Genom detta blev han fört in i utmygelse.
1: Dag och bokte fevre dovoj sån våles detta gjort mig.
0: Och på den måten blev Gud åpenbaret i ködet.
1: Dag och bokte leja till Ipmil Almos dotter Jovoj och Echi bokte.
0: Och efter att han så döde en offerdöd.
1: Ja, och många sån jam i dagar lånestå med hjälp med mig.
0: För det var grunden till att han kom från himlen.
1: Då led han i natt som både i Alme steika.
0: Så blev han också i sin uppståndelse den första fötte.
1: Det led man där sån så bara jag skötsliga med bokte och vårstas rejäl ägge.
0: Den första som blev revet ut av döden.
1: Da vårstas gode varje du i varje sjapp med lukte.
0: Det är alltså något av det vi läser här i den salmen.
1: Da lär att man bidrar med att slåka den salmas.
0: Nu läser vi två vers till.
1: Vi låkar kökte versa välaj.
0: 29 och 30.
1: Kökte lo johtsi kolma loa versa rätjaj.
0: Min troskap mot han bevarar jag för evig. Min pakt med han ska stå vid lag. Hans ett vill jag alltid hålla uppe, hans trone så länge himlen är till.
1: Munai kompiso tete sutne mu armugas vuotan, oalas aika ja mu lihtu galka tollu juvus sutne oskaldosat. Ja mun aikun diktit suu naali pissut oalas aika ja suu truunu nuhko almi veivi.
0: No vi läser en slik psalm.
1: Kom vi låka tackar psalma och dami misla ogda bälte.
0: Så är det klart det att vi kan också ta fel.
1: Det är att vi sagt det kan möta i fel och väldigt.
0: För hela Guds ord kan gärna tala om många ting på en gång.
1: Det är nog att uppe i min satt det sagt att det sagt om många ting kan bidra åt samma tjalabalken.
0: Därför så kan vi av och till säga detta tala om Jesus.
1: Den är sagt inte min mutan att jag har det där nu Jesus har birra.
0: Och i nästa vers så kan vi kanske spöra, ja man kan detta tala om Jesus.
1: Ja den uppe i versen det sagt i min gärna mutan har sagt nu att det Jesus har birra.
0: Vi kan gärna tänka lite på det när vi nu läser vidare.
1: Gärtsen att du gjorde sig den alla om i låka tas vidare sampo.
0: Vi ska läsa verserna 31 till 33.
1: Låka att kolmala i vuostas versen ska inte kolmala i kolma versen.
0: Där som hans sönder förlater min lov och icke vandrar efter mina bud. Hvis de ringaktar mina forskrifter och icke håller mina påbud, då straffar jag dem med rise för deras överträdelser, med slag för deras missgärning.
1: Jo, så man att hejte mola jag ej vatjul mo bakom i sist, jo si rikko mu raavagi ja ei tuolla mu kohtsumi. Te mun aikun oozathalla siin suttu riisin ja siin verdau kivsiun.
0: Kunne det vera om Jeesus dette var talt?
1: Le jo da tjalle jo on Jeesus abirra.
0: Eller kanskje vi må si på en annen måte. Var det dette som Jeesus skulle gjøre det her tales om?
1: Da jo min ljus vil åka nubbelaka i leodama Jesus sarno at sona i gudakat.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Da har du rådan laka i.
0: For hvis vi spør slik.
1: Just min hjärta en laka i.
0: Er Gud färdig med sine barn hvis de ikke er trofaste mot han?
1: La jo ipp med gergan som mana just Josia eller hoskaldas og så veste.
0: Da må vi svare slik som Paulus skriver.
1: Da har det fært mig fast i nu og Paulus selka.
0: Langt derifra.
1: At det gukken da ser
0: det. Det er jo nettopp derfor Jesus kom.
1: Da lai vi an inn at Jesus bodde i.
0: Det er jo derfor han kom og gav oss en evig mulighet.
1: Da lai vi an inn oss som bodde i at i mige det åkta av allars vei og lars båda.
0: Så sant vi vender oss til han.
1: Jo, smi jorga lett sutne.
0: Vi leser vers 34.
1: Ja, min loka den kolmalo i njella fjersa.
0: Men min miskunnhet har jeg ikke fra ham. Min trofasthet svikter jeg ikke.
1: Mot mu armuga spåtan i mun aikosuus eret valdig ja im bettet mu oskalda spåtan.
0: Vi kan være troløs.
1: Mi al sahtile osko mehtumat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: De kan vara mitt ordet påkat.
0: Vi känner mycket till hos andra människor.
1: Mitt ordet kanske kan vara mot skvain i herajon.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv.
1: Mot dem i min ekemen lukte dem i ett datorvainet.
0: Men vi må böja våra hod och erkänna att slik är det så ofta.
1: Mot dem i färdekal ekemen såjal dattiga. Dogdes de hade kallat han nu lär hur idag ja.
0: Men så kan vi fortälla varandra.
1: Mot det sagte mig mojta lite gode kumidasamet.
0: Vår Gud är trofast.
1: Vad min ibmilla kallar oskaldas.
0: Jag får en stor försikring det egentligen är för oss alla.
1: Mokkar större lopad och ställa mig i det boka i dig.
0: Och när vi har läst detta.
1: Kommilla lokan dan.
0: Så läser vi vidare.
1: Det lokar mig vidare sabbo.
0: Och vi får höra att Gud avlägger en ed.
1: Att vi bygger att gula hade ibmille bygger dockar nana lopadusa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtade den lite och bira man sånne David hinna oktas sjöddan.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja, min gula milja challe ju von kolmoloji vidare fjärsanskite kolmoloji tjejtje färsi.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt. Och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet, och jag vill icke lyve för David. Hans ett skall alltid leve, hans trone skall bestå för mitt åsyn, så länge solen är till.
1: mun aiku rihkut, mun lihtum ja en nuppas tuhtit, mi muu paksamin olkos puoli. Ohta saane mun lämvurno muu passi vuotan pokte, tuodai mun aiku taaveta kielestallat. Suun alli kalka pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs muu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Jure dalla okta gute chocka epmela olkes gela bälte.
0: Han som en gång kommer igen får sitta på Davids trona.
1: Så gute okti buhta fasautu luota te chocka Davids trono alte.
0: Det är den Herre Jesus Kristus Davids son.
1: Dalla latte hada Jesus Kristus Davids barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Mi lokat kolmolai kahtsa fiessa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nu kommer nu galga att visso ha lotsat ja tuoda stegi alla gossas la oskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David su barni alga tronu alde tjockat.
0: Och denna sannhet, hörte vi, den ska stå fast.
1: Ja, da tuota vuota da halka bissu nanusin.
0: Ja, den ska alltså stå lika fast som månen står fast på himlen.
1: Da halka bissu samma nanusin kun mannu bissu almis.
0: Och det verkar som om månen kommer till att vara där en stund ännu.
1: Ja, hörde du att mannu akal bissu då på åkta puri aiki vielä.
0: Det ska vara med och fortälla oss att Gud står fast vid sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halka lähte muistele mikkiitä, että ihmillä pissu suu liittu siis minkun samalla juu Davidinkä.
0: Va fortello det oss?
1: Moi muistele va mikkiitä.
0: Det fortello oss att vår frälse stå fast.
1: Da muistele mikkiitä, että min bästa jupp meda pissu nanusin.
0: Nu ska vi läsa lite mer om detta i denna salmen.
1: Mi loka vidas so upp och lan pida den salmas.
0: Vi läser versen från 39 till 50.
1: Vi lukkat kolmolla johtsa fjärsäskit ja vihtelua fjärsä ratjai.
0: Men nu har du stött din salvede bort, förkastat han med din vrede. Du har upphävet pakten med din tjänar, vannärt hans krone och trott den i stöve. Du har revet ned alla hans murar och lagt hans borger i grus. De plyndrar ham alla som går förbi, han är blivit till spott för sina grannar. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er. Hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt? Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg lønne heiten jeg helgen, lønne etter moratoven, då vojde jovo mat ala. Då när sohpin liht och då balva läggjena hala. Balva läggjena att allt det är det. Då lät äppebasot han så krono. Våläs muldi. Då lät Vuoläs kaikkun puossu muurai, don lät tohkam suu latni tseura tjopmin. Puokat, kun mannet meddil keinu melde, läks suu staedan. Son läm shoddan hikkä dussan suu siida kuimi tasas. Don lät alidam suu vuestei tjötsui. Olges kieda, don lät illu tahtan puossu vaasalatsai. Ja don diktet suu postilis miehki kaida ja ik ton tikten suu pihtit suodisiste. Tunne luopotan suu härväs vuoda ja välke stan suu trungnu muldi. Tunnet uanidan suu nuora vuoda peivi tunnet kokchan suu hehpadin. Man kuhka härrä aiko ton tsiehka hiechat aalachat. Man kuhka kalkadu suttu puolleet nufku tolla. Muihte datte, man oane kasmu jällim aigile. Makkar tussalas vuhti ton let siunidan puote olmui maanai. Kiila datte olmai. Kuhti jälle ja iu aine jäpmima, kuhti päästä suu sielus jäpmi aimu valtis. Kusla u härrä du oudulas armu daugut, mai don vurnut Daaviti du oskaldas vuodastat.
0: På denne tiden som salmen blev skrivet.
1: Dan aike goda salmas att ej challe jubut.
0: Där var det nog många som hade fjärnat sig från Gud.
1: Därmed
0: kunde det se ut som att Gud hade glömt sin pakt. Men det hade han inte gjort. Gud är trofast. Gud har uppreist han som ska sitta på Davids trone. Och han som ska sitta där ska sitta där till evig tid. Herredöme är på hans skulder. Det hade också profeten Esaias skrivit om. Och nu vet vi att det har gått i uppfyllelse.
1: Ja, men det har det alla olla sjuvan där min son Charlie.
0: Och nu ska vi läsa de tre verserna som är igen av denna salmen.
1: Ja, men låka den kolma många mors verserna en salmas.
0: Men nu vi läser disse.
1: Måste gå min låka dig verser.
0: Så låt oss pröva oss att tänka på det som skedde med Jesus.
1: Gärtjulat, nu gjorde sig den alla med dag behova Jesusin.
0: Särlig i den tid när han blev dömt.
1: Är det någon mästran ägge och sån så att jag dopp med jobbet?
0: Och för till korset.
1: Ja, för det var en rosa lusa.
0: Vi läser de verserna.
1: Ja, men låka dig verser.
0: Herre, tänk på din tjeners vannere. Mange folk spott må jag tåle. För dine fiender håner. Herre, de håner din salvede. Vår han går. Lovet vere Herren till evig tid. Amen. Amen.
1: Måste herre då balva läget. Hjälpade att mon färdin gudet. Må oskistan båta i ollo almogi. Att då varselatsat hittade det då herre. Att det si hittade det då vojde jovoma låta. Majne jovon lehkos herre alas aigai. Amen, amen.
0: Mange folks spott må jeg tåle.
1: Ollo må jeg hekje du sa olga mon gerdat.
0: Ja, slik stod det her.
1: Ja, den lakket at tjotsu da seg kjalle jorden.
0: Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men det de hadde noe av det Jesusen.
0: De håner din salvere.
1: Sige hvilket dette Ipmila voida dubma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: I vil han da meg si dake gå sitt opp med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korsen.
1: Ja, og sånn henge i rosa mora alde.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da le kjøtte sånn god og jove feite så gjerkje sartis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min mojte hadde sånn kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipmila, mannelett og må gudlen.
0: Är det inte något av detta som salmen skriver om?
1: Jo, detta gjorde det att man började salma kalla.
0: Som fortäller om din och min frälse.
1: Mi muistala du ja mu bästa jomi virra.
0: Han förlot sin egen son.
1: Son godis hu ertjas barnis.
0: För att han skulle slippa förlata dig och mig i dödens nöd.
1: Att det son i darpa skudde du ja mu hjälp mig med her i sista.
0: Och så avslutas denna salmen på denna måten.
1: Ja, det låpa huvuda salma dina lägen.
0: Lovet vare Herren till evig tid.
1: Meine jubun lekos herra alas aigai.
0: Och vad var det Jesus sa till slut på korset?
1: Mille da ma Jesus zelki mange mustrosa alde.
0: Fader, i dine händer overger jag min ånd.
1: Ach, tjärsam du gerai alla luchta mumu hekan.
0: Herren har icke glömt oss.
1: Herra illete väldohta min.
0: Han är trofast.
1: Son la oskaldas.
0: Han håller sin pakt.
1: Son dolla so lichtus gitta.
0: Tack för idag.
1: Gich du åtna ogdas.
0: Lebel.
1: Alle dervan.